0: Am menținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, am auzit că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Ipova. Zic, nu. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am
1: Ce
0: gândit,
1: lună era?
0: ianuarie, ea fiind tot mai avansată în boală. Aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul. Și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului. Am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie. Și de acolo, când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc.

0: sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow, ce spui tu este
0: Îmi cer scuze de
1: incredibil.
0: emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și mi-e închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă
0: Da.
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
0: Da. De

0: arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi, să le facem așa, știind că El poate să lumineze
0: noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am

bolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. Au zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.

0: Locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
1: Am experiențe, am și cu fratele...
2: Ne ascultăm.
1: Codreanu, Marcel. Și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Ilim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație, și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi îl văd pe Marcel prin curte, venea la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și i-am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termine el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai.

0: cu mine, eu făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne mai dă voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
0: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe

Și greu, greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, în metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie.

în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, soră, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, soră, la ce biserică mergi? La care i-am spus.

0: treaptă, că oricum te auzea când vorbeai cu pacientul din patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe... Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți, o listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
0: Miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi. Dumnezeu îi dă viață și cântă biserică. Deci, din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
0: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
0: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
0: Credința. Cred. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis...

psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zic,

Am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni, zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe efecte adverse care se văd

0: plus boala care afectează. Dar, cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării. Să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
0: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudii și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
0: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme, încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Psalmul 404 de Cristian Dume. Te rog, spune-mi unde, Doamne, m-aș putea ascunde? Și peste noapte, peste voci și peste șoapte, Doamne, Tu ești peste toate, căci lumina feței Tale este strajă pe-a mea cale. Orice pas al tinereții, orice zvon al dimineții, Doamne, Tu ești Domnul vieții. Nu cunosc un drum în lume sau un sol să mă îndrume. Cum ești Tu în gândul meu, cum ești Tu în orice greu, Doamne, Tu ești Dumnezeu.

Slăviți să fie Domnul! Amin. 70 de ucenici, Domnul i-a trimis în lucrare, când s-au întors ăștia plin de bucurie, îi spuneau Domnului ce s-a întâmplat, pe unde ei s-au dus. Și îi spuneau, dracine sunt supuși, bolnavii se vindecă, Domnul nu i-a contrazis, le-a spus da, le-am dat puteri să călcați peste șerpi și scorpion și peste toată puterea vrăjmașului, dar nu de asta să vă bucurați. Doamne, de ce vrei Tu să te bucurăm în seara aceasta? Că au venit frați de la Unedoara, de la Sibiu, sau mai știu de unde, au zis ce scrie în Biblie. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise sus în cer. Sunt scrise în Cartea Vieții. Cel mai minunat lucru să scrie Dumnezeu numele în Cartea Vieții. Eu n-am venit să vă vorbesc de faptele unui om, am venit să vă vorbesc ce poate să facă Hristos, lucrările Lui minunate care nu s-au oprit, nu. Auzim pe Adi mărturisind, m-am înfiorat, așa, prima oară mi-a spus fratele Bobby și zic, mă, cât o fi trecut de când am trecut prin casa acestui om? Știți că Biblia spune că cine primește un proroc, primește plata unui proroc. Și chiar m-a rugat când am plecat din casa lui, Doamne, fă să aud pruncul ăla cântând când vin eu înapoi la el acasă. Și uite că nu a trecut mult și mă întâlnesc cu Ruben. Hristos să-L binecuvânteze. El este Cel ce binecuvântează. Nu știu câți ani au trecut, cât a așteptat El pruncul acesta, dar știu că El ce binecuvântează, rămâne binecuvântat. M-am întâlnit cu un frate din Suceava și vreau să încep cu o mărturie din zona aceea, ca să vă mai descrețesc puțin frunțile. La Dumbrăveni am o familie prietenă, se numește Luculescu, sunt convins că frații din Suceava îi știu toți, 18 copii, 14 mai sunt în viață. Eu intrând la omul ăla în casă, eram cu fratele Vali atunci, am trecut prin mai multe familii, ne-a rugat, mă, și auzisem că în zonă sunt o grămadă de proroci și Vali, colegul meu, zice, bă, dar nouă Domnul nu ne vorbește deloc, că aș vrea și eu să aud un cuvânt din partea Domnului. Să ne zică și nouă, Domnul, ceva de starea noastră. Cum intrăm pe ușă, bătrânul Luculescu direct mâna pe colegul meu. Ai spus că ție Domnul nu-ți vorbește, că vrei să știi ceva de starea ta. Ăsta am crezut că leșină lângă mine. Zic, băi, ne-a auzit Dumnezeu. Dumnezeu ne-a auzit pe toți în seara aceasta. Fratele acesta ne-a vorbit despre casă. Despre faptul că se împrăștească pe întreg pământul și prin Germania și prin Italia și prin America, am întâlnit din ei, dar spunea de modul în care i-a crescut pe copiii lui și spunea, frate, păi, jucărie aici nimic, televizoare nimic, ai mei s-au jucat doar de-a biserica. Și am ajuns ca să vin de la

slujbe, eu cu Maricica seara, să-i aud pe ăștia ai mei, predicau, dădeau cina, se botezau unul pe altul, făceau tot felul de slujbe în casă. Până într-o seară, când m-am întors de la o seară prelungită, și fac că Domnul ca în seara asta să intrăm în prelungiri. Bă, eu chiar n-am mai întâlnit de mult când am venit în Occident, așa, o seară în care frații se roage atât de tare și să fie așa o cercetare. Cred că Domnul va face ceva deosebit. Că El a intrat înaintea noastră, aici în adunare și a pregătit toată lucrarea aceasta. Amin? Și spunea, într-o seară când vin cu Maricica, îi găsesc pe mici, pe ăștia mici, toți pe genunchi, se rugau. Însă unul din ei, de 9 ani, Mihai, numele lui, le prorocea la toți ăștia. Poporule, pocăiește-te că vine furtună mare. Tatăl, când a auzit din ușă, furtună? Asta e că vă dau furtună. O scos cureaua și a zis, băi, m-am lăsat să faceți toate slujbele, dar voi atingeți prorocia, lucrarea Duhului Sfânt, n-aveți voie. Asta e ceva sacru, foarte gingaș. Zice, nu bajocoriți voi lucrarea asta. Și a scos cureaua și a încins toată biserica. De la mic la mare, toți o lua câte o curea, dar prorocul o lua mai multe, că așa că prorocii ăștia o încasează mai des. Așa cum râdeți dumneavoastră, râdeau și frații lui, Mihai,

că el luase bătaie mai mult, chicotea toți, că o scăpat cu câte o curea, Mihai într-un colț plângea de se rupea. La un moment dat Mihai se întoarce mânios către ei și le zice, de ce râdeți? Că lucrarea s-a împlinit cu da și amin. Și taie s-au râs ca și... Da? Zice, da, a venit furtuna, așa e. Dar mai mult peste tine, că dacă știai, nu mai prologeai, știi? Dar să știți că datorită râvnei pe care Mihai a avut-o pentru darul acesta, a primit darul de prorocie. Azi Mihai... Biserica Golgota din Chicago este vasul Domnului și Dumnezeu vorbește prin el. E un prieten de-al meu și un om extraordinar și cu o sinceritate vis-a-vis de lucrarea aceasta, foarte atent la lucrarea aceasta și a zis, Mihai, cu curea, fără curea, Domnul te-a binecuvântat. Și auzeam tineri ăștia rugându-se în adunare și eram atât de bucuros, zic mă, întrebam pe Florin, sunt tineri în adunarea asta? Zic, voi zice mărturia asta în gândul meu, că să aibă râvnă pentru Hristos. Chiar dacă vine și cât un ciocan de la pastor sau mai știu de la cine, mereți înainte că Duhul Sfânt merge înaintea voastră. Este în voi. Și auzeam vorbirea în limbi și eram fericit că Dumnezeu ridică, sunt 100% generații de vasă de lucru. Sunt și oameni potriviți care, văd că și fratele Bobby, și eu și la Sibiu, la fratele Iosif, sunt oameni care iubesc lucrarea aceasta. Să știți că au mărit, făcând tururi așa în Europa, în Statele Unite, am văzut unde oamenii n-au nicio treabă cu lucrarea asta, bisericile mor. Dar unde biserica este însuflețită de Duhul lui Dumnezeu, crește, pentru că este scris, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt, păi se mulțea. Asta e matematica lui Dumnezeu. Biserica să se bucure de pace. Doamne, lucrează și în seara aceasta. Vreau să vorbesc de o lucrare în care am fost angrenat chiar la începutul, să zic, carierei mele de

Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Dumnezeu are nevoie de oameni credincioși. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea înaintea mea, dar nu găsesc niciunul. Ezechiel 22:30. În istoria lumii, a lui Israel și a bisericii, întâlnim numeroase exemple despre felul în care s-a bazat Dumnezeu foarte adesea doar pe un singur om într-o anumită situație pentru a-și realiza scopurile sale. Dar un om împreună cu Dumnezeu este totdeauna o majoritate. Când lumea întreagă era plină de răutate și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, pe vremea lui Noe, deși existau pe pământ 8 oameni temători de Dumnezeu, totuși împlinirea planurilor lui Dumnezeu a depins în totalitate de credincioșia unui singur om, Noe. Noe a fost singurul om care a căpătat trecere în ochii lui Dumnezeu în acel timp. Dacă acel singur om ar fi fost necredincios lui Dumnezeu, întreaga rasă umană ar fi fost ștearsă de pe fața pământului și niciunul dintre noi n-ar mai fi fost în viață acum. Îi putem mulțumi cu siguranță lui Dumnezeu că Noe a rămas credincios. Iisus a spus că zilele din urmă vor fi ca zilele lui Noe. Perversiunea sexuală și violența din zilele lui Noe vor caracteriza și zilele din urmă. Acesta este timpul în care trăim astăzi. Așadar, în aceeași măsură și astăzi, Dumnezeu are nevoie de oameni necompromițători, ca Noe. Să luăm în continuare o altă perioadă din istoria Israelului, când Ahab i-a făcut pe toți să se închine lui Baal. În acea perioadă existau 7 de bărbați în Israel care au refuzat să se închine lui Baal. Fără îndoială că era o împotrivire îndrăzneață și onorabilă, dar o astfel de mărturie era totuși una negativă. Ei nu se închinau la idoli. Aceasta este ca mărturia negativă pe care o au mulți credincioși astăzi. Ei nu fumează, nu pariază și așa mai departe,

n-a putut să folosească în acel moment nici măcar pe unul dintre acești 7.000 ca să-și împlinească planurile în Israel. Pentru aceasta, Dumnezeu a avut nevoie de un Ilie. Ahab nu se temea de acești 7.000 de credincioși, dar se temea de Ilie. Fără îndoială că acești 7.000 de oameni se rugau cer. Rugăciunea lui Ilie a fost cea care a făcut acest lucru. Rugăciunile tuturor credincioșilor nu sunt egale ca și efect în prezența lui Dumnezeu. Biblia spune în legătură cu Ilie că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Un singur om, fără ajutorul cuiva, a întors o întreagă națiune înapoi la Dumnezeu, a pus pe fugă toate forțele răutății și a ucis pe toți profeții lui Baal. Chiar și astăzi, planurile lui Dumnezeu sunt împlinite printr-un singur om credincios, iar nu printr-o mulțime. Pe vremea lui Ilie erau 50 de fii ai prorocilor, sau studenți ai școlii biblice, care sperau cu toții ca, într-o zi, să devină profeți în Israel. Dar Duhul lui Dumnezeu i-a ocolit pe toți și a venit peste Elisei, care nu era fiu de proroc. Elisei era cunoscut în Israel doar ca un servitor, care turna apă în mâinile lui Ilie. Când armata împăratului Aram a

Israelul. Pentru că, deși studiaseră poate legea lui Moise în școala lor biblică, ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Numai Elisei, care era singurul om din Israel aflat în legătură cu Dumnezeu, a putut avertiza poporul cu privire la locul exact unde urma să atace dușmanul. Astăzi, de asemenea, principala funcție unui profet este similară. Să-i avertizeze dinainte pe oamenii lui Dumnezeu cu privire la locul unde Satan îi va ataca. Cunoașterea Bibliei nu este de niciun folos dacă un om nu poate auzi vocea Duhului. Numai un om care poate auzi vocea lui Dumnezeu poate salva o biserică de uneltirile și atacurile lui Satan. Prorocii din vechime erau adesea numiți văzători, aceia care pot vedea în viitor cu o viziune dată de Dumnezeu. Ei știau unde va ataca dușmanul și puteau să prevadă pericolele adoptării unei strategii de acțiune anume. Biserica de astăzi are foarte mare nevoie de astfel de văzători. Când Dumnezeu a dorit să-i aducă pe israeliți din Egipt în Canaan, El a avut nevoie de un om. L-a găsit pe Moise.

0: când a vrut să-i aducă pe evrei din Babilon în Ierusalim, a avut nevoie de un alt om. L-a găsit pe Daniel. Daniel fusese credincios în tinerețea lui și trecuse cu brio fiecare test. Ca tânăr adolescent în Babilon, el a adoptat o poziție hotărâtă pentru Domnul. Daniel s-a hotărât în inima lui să nu se întineze. Daniel, capitolul 1, versetul 8, un verset bun de reținut de către toți tinerii. În timp ce toți ceilalți tineri evrei mâncau cu dragă inimă hrana servită la masa regelui, de teama regelui, mâncare pe care Dumnezeu o interzise în Leviticul, singur Daniel a refuzat să o mănânce. În acea zi, la masă au mai fost încă trei tineri care l-au văzut pe Daniel adoptând acea poziție și s-au alăturat. Ulterior, Daniel și cei trei bărbați au devenit o puternică influență pentru Dumnezeu în Babilon. 70 de ani mai târziu, când Daniel avea 90 de ani, rugăciunile lui au declanșat mișcarea evreilor din Babilon înapoi în Ierusalim. Astăzi, de asemenea, există o mișcare a poporului lui Dumnezeu din Babilonul spiritual sau biserica falsă către Ierusalimul spiritual, trupul lui Hristos. Și pentru astfel de mișcare, Dumnezeu are de asemenea nevoie de oameni. Mulți astăzi sunt ca cei trei prieteni ai lui Daniel, Anania, Mișael și Azaria. Ei sunt doritori să adopte o poziție pentru Domnul, dar nu au curajul să facă acest lucru de unii singuri. Există un Daniel care să-i conducă și iată că Dumnezeu caută din nou Danieli. Dumnezeu are nevoie de o mărturie curată pentru numele Lui în fiecare generație. Vei plăti tu prețul de a fi total disponibil pentru Dumnezeu în această generație?
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

însușiți-vă posesiunile. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se concentrează pe succesorul lui Moise, Iosua. Viața și povestea lui este o imagine grozavă a lui Hristos și ne oferă o perspectivă asupra propriei noastre mântuiri, învățându-ne să fim credincioși și curajoși. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Însușiți-vă posesiunile. Astăzi ne vom concentra atenția asupra cărții Iosua. În anumite feluri, Iosua este

Iosua este o poveste de credință, de curaj și de însușire a țării promise. Cartea Iosua ne arată ceea ce este posibil atunci când credința este exercitată de către sfinții de orice vârstă. Înaintea morții sale, Moise îl pregătește pe Iosua să-i fie succesor. A da ștafeta mai departe unui succesor pregătit este o temă comună în Scriptură. Doar ca să-i numim pe

Iosua, Ilie și Elisei, David și Solomon, Isus și cei 12 ucenici, Pavel cu Timotei. Îl vedem pe Iosua devenind noul profet, precum Moise, deși nu egal cu el. Cartea Deuteronom îl arată ca fiind o inițială, dar nu ultimă, împlinire a capitolului 18 din Deuteronom, aceea că Dumnezeu va ridica un alt profet, precum Moise. În Deuteronom, capitolul 34, versetele de la 9 la 12, rolul lui Iosua ca succesor al lui Moise este recunoscut, dar mai face trimitere și la un alt și mai mare profet care să legaleze și chiar să întreacă puterea lui Moise. Îi știm numele, Isus. Închiderea cărții Deuteronom spune în capitolul 34 cu versetul 9:

Joshua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Dumnezeu să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări, și în ce privește toate semnele înfricoșate pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Numele Iosua în ebraică este același cu numele Iisus în greacă. Numele Iisus și Iosua înseamnă amândouă salvator sau Jehova salvează. Atât ca nume, cât și ca termen de slujire, Iosua este o imagine a lui Hristos Domnul, care nu doar că vă salvează pe voi, ci vă și conduce în țara promisă a binecuvântărilor spirituale. Cuvântul cheie pentru experimentarea salvării sau eliberării din Egiptul spiritual, care este viața de păcat și rebeliune împotriva lui Dumnezeu, este cuvântul credință. Cuvântul cheie pentru intrarea în țara promisă a binecuvântărilor spirituale ale lui Dumnezeu este cuvântul ascultare. Ascultarea este expresia practică din lumea reală a credinței. Biblic, adevărata credință în Dumnezeu se exprimă prin dedicare, acea dedicare care ascultă și crede. Iosua are 40 de ani la vremea Exodului. Iosua și Caleb sunt singurii supraviețuitori ai rătăcirii în pustie din generația lor. Lor li s-a îngăduit să intre în țară, deoarece au dat dovadă de o mare credință, aducând vești bune din timpul lor de iscodire din Canaan. Iosua are 80 de ani când primește misiunea de a conduce israeliții în țara promisă și să cucerească 7 națiuni

care au dominat și poluat spiritual Canaanul. Iosua moare la vârsta de 110 ani, demonstrând tărie de caracter, loialitate, spirit de lider, geniu militar și deasupra tuturor, demonstrând credință. Deși a fost antrenat de Moise într-o eră de rătăcire prin pustie, Dumnezeu îl numește pe Iosua să conducă națiunea în Iosua capitolul

Așa cum Deuteronom, capitolul 17, are porunci pentru regii viitori, Iosua este îndemnat să mediteze zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu dat lui Moise pe muntele Sinai. Înainte ca Dumnezeu să le dea țara Canaanului israeliților, el le-o promisese strămoșilor lor, Avraam, Isaac și Iacov. Astfel, Dumnezeu dă țara Canaanului

Timo posesie lui Israel, necondiționat, dar stabilește condiții pentru orice generație care va urma. Aceste condiții sunt credința și ascultarea. În mod similar, Dumnezeu vă dă toate binecuvântările spirituale de care aveți nevoie ca să duceți o viață de satisfacție și împlinire atunci când credeți în Hristos. Deținerea acestor binecuvântări spirituale este necondiționată, dar posesiunea lor și actuala implementare a lor este condiționată. Acest lucru este ilustrat în versetul cheie din Iosua, capitolul 1, versetul 3. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Așadar, în termeni de deținere, ei deja au ținutul Canaanului, dar în termeni de posesie, nu au încă nimic. Oricum, oriunde ar fi dormit acolo pe pământ, locul era al lor. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Cartea Iosua este în strânsă legătură cu Pentateuhul, primele 5 cărți ale Bibliei, de la Geneza la Deuteronom, așa încât conținutul lui aparține de ele și ar trebui să fie întotdeauna studiat împreună cu ele. Geneza conține deznădejdea păcatului și semințele salvării. Exodul conține eliberarea de pedeapsa și puterea păcatului prin sângele mielului de Paște și puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu. Leviticul ilustrează scopul imediat al salvării, lauda la adresa lui Dumnezeu care salvează și arată cum omul păcătos poate locui în prezența unui Dumnezeu sfânt. Numeri manifestă consecințele neascultării, pe măsură ce vedem națiunea învârtindu-se în cercuri, putând să vadă locul binecuvântat, dar fără să fie capabil să se bucure de el. Deuteronom îi îndeamnă pe israeliți să rupă acea rătăcire ciclică prin pustie, aceasta prin iubire de Dumnezeu și ascultare de cuvântul său. Sunt puși să intre în posesia fiecărei experiențe și binecuvântări spirituale pe care li le-a dat Dumnezeu. Cartea lui Iosua arată ce înseamnă să îți însușești o moștenire spirituală prin credință. Există de asemenea conexiuni între cartea Iosua și Noul Testament. Ceea ce este Iosua pentru Vechiul Testament este cartea Efeseni pentru Noul Testament. Iosua vă spune că prin credință puteți intra în țara promisă și să experimentați tot ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru voi credincioșii.

Lărgește acest mesaj și explică într-un cadru mai detaliat ce înseamnă acest lucru pentru credincioși. Vorbește despre binecuvântările spirituale disponibile pentru voi în locurile cerești prin Hristos. Iosua, capitolul 1 cu versetul 3, este versetul cheie din cartea Iosua, spunând: orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Iar Efeseni, capitolul 1 cu versetul 3, este versetul cheie din Efeseni, unde Pavel scrie: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat. Dumnezeu are toate aceste binecuvântări spirituale în așteptare pentru toți cei care îl iubesc și îl slujesc pe Hristos, dar trebuie doar să veniți să le primiți. Credeți aplicația devoțională și spirituală din versetele cheie din Iosua și Efeseni? Credeți că este posibil să intrați în țara promisă, despre care spune Iisus în Ioan 10:10 că are viață din belșug? Dacă da, iată o provocare pentru voi. Prin credință, primiți toate binecuvântările spirituale în Hristos și intrați în posesia acestora. Versetele cheie din Iosua și din Efeseni ne spun vestea bună. Harul și adevărul au venit în lumea aceasta și pot veni în viața ta prin credință. Apostolul Petru ne ajută, de asemenea, să înțelegem această

această aplicație. Cartea a doua a lui Petru, capitolul 1 cu versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Accentul lui Petru este pe cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu deja ne-a dat

ce avem nevoie pentru a duce o viață evlavioasă. Acum, tot ce trebuie să facem este să venim și să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să începem o relație cu El pentru a o putea crește pe mai departe. Dacă este adevărat că Dumnezeu a dat deja toate binecuvântările spirituale, fără condiții, și că le deținem complet, de ce nu simțiți mai mult binecuvântarea spirituală? Apostolul Iacov spune în

capitolul 4, versetele de la 1 la 3. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Toate aceste binecuvântări sunt acolo, dar nu le cereți. De ce nu le cereți? Pentru că nu ascultați și nu vă încredeți. Sunteți fixați pe a avea lucrurile în felul în care vreți voi, în loc să fiți orientați pe voia lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, oamenii sunt căutători de plăcere, în loc să fie căutători de binecuvântări. Apostolul Pavel vorbește despre harul care vine în diferite forme. Harul comun, care se referă la binecuvântările generale, nemeritate ale naturii, care cad și peste cei buni și peste cei răi. Ploile la vreme, mâncarea, capacitatea de a iubi și a fi iubit. Apoi harul salvator, care este o favoare nemeritată pentru a trăi o viață evlavioasă. Așadar, harul este o bună imagine a țării promise și a binecuvântărilor voastre spirituale. În 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 8, Pavel spune: și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Acum, dacă acest lucru este adevărat, de ce nu simți mereu din abundență că faci doar fapte bune? Și de ce nu-L găsești pe Dumnezeu suficient în orice situație? Ați avut vreodată perioade în care ați simțit că nu dețineți toate binecuvântările spirituale? Vor mai fi și zile când vă simțiți căzut sau vă simțiți groaznic. La fel vă veți simți mânioși, depresivi, frustrați sau confuzi. Și vor fi zile în care veți simți că aveți puțină binecuvântare sau chiar deloc. În Iosua, țara Canaanului sau țara promisă este cea care trebuie cucerită, câte un oraș și o națiune abominabilă pe rând. Însemnătatea cărții Iosua nu este în cele din urmă despre pământ, ci este despre harul special, despre împuternicirea Duhului în a trăi de plin potențialul binecuvântării al poporului lui Dumnezeu. Țara promisă a Canaanului ilustrează scopul salvării voastre: să vă transforme pas cu pas în persoana care vrea Dumnezeu să deveniți, împuterniciți de Duhul Sfânt să faceți ceea ce El vrea să faceți. Salvarea voastră vine din credința

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El este unica soluție a lui Dumnezeu și că este singurul salvator primit de la Dumnezeu. Când vă puneți credința în El, El vă salvează. El vă scapă de Egiptul spiritual. Vă duce în tărâmul spiritual promis, într-atât încât deveniți capabili să credeți, să vă încredeți și să ascultați. Pavel

Dumnezeu salvează prin har, în credință. Salvarea este darul lui Dumnezeu. Nu sunteți salvați prin faptele bune. Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10, că ați fost salvați pentru lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a predeterminat pentru voi, ca să le experimentați și să le trăiți. Acesta este scopul salvării în această viață. Dumnezeu are slujbe și slujiri specifice pe care vrea să le experimentați fiecare dintre voi. Chiar dacă El vă iubește, El nu v-a salvat doar ca

cer, pentru că El vă iubește, El este acolo prezent în scopul salvării voastre. Aceasta ilustrează imaginea țării promise a Canaanului. Scriptura spune, nu aveți pentru că nu cereți. Petru spune că voi deja le aveți pe toate. Pavel spune și el, deja le aveți pe toate. De ce, de fapt, nu le experimentați pe toate? Pentru că nu înțelegeți pe deplin credința. Nu înțelegeți podul de credință care se întinde peste prăpastia dintre tot ceea ce Dumnezeu v-a dat și abilitatea voastră de a aplica, a implementa, a institui și a umbla în ele. Dumnezeu v-a dat cartea Iosua pentru a vă arăta că prin credință ascultați și ascultând intrați în posesia voastră spirituală câte un pas ascultător odată. Harul și adevărul intră în viața voastră prin credință. În încheiere, vreau să știți că Dumnezeu încă nu a terminat de explicat acest subiect. Deoarece credința este cheia când ne apropiem de cartea Iosua, Dumnezeu arată ilustrații despre ceea ce este și cum funcționează credința. Orice lucru frumos la care poate visa inima voastră vă așteaptă în Hristos. Țara spirituală a Canaanului se întinde înaintea voastră, dar trebuie să intrați în posesia ei prin credință, încredere și ascultare de Hristos. Strigați către Hristos astăzi. Dumnezeu vrea să vă învețe adâncimi tot mai mari ale credinței pe măsură ce vă apropiați de El prin studiul cuvântului Său. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri minunate pentru cei care îl vor căuta pe El cu toată mintea, sufletul și puterea lor. Iosua demonstrează ceea ce este posibil pentru cel care merge prin credință. Dacă îl cunoști pe Hristos, ai parte de fiecare binecuvântare spirituală și nu trebuie decât să mergi prin credință pentru a beneficia de posesiunile spirituale. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut.

mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți. Un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau

fiu mireasă, îmbrăcat în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu, iar tu să fii mereu acel ce face din suflet.

să-mi răsară flori de cânt. Să-ți fie un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier. Să fie un ceas

când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare și cufundat în tine voi rămânea.

După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor

De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămâit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic, du-te și se duce. Altuia, vino și vine. Și robului meu, fă cu tare lucru și-l face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimeșii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeia și prin toate împrejurimile. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis, Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi l-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit.

Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. După ce au plecat trimeșii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că ce

0: ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc?
1: Da, vă spun, și mai mult decât un proroc.
0: El este acela despre care este scris:

Iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții: v-am

și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, și ziceți, are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând, și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el.

S-a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea.

început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul, care îl poftise, și-a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotez că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Aminte

casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn,

dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmării

0: lor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, vedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială.

Iar a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit. Să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate.

0: date. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50? De ani, o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important. Adică vorbim despre

cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt

cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E în esență pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și, pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că

nici mai bine spus n-ar putea fi, decât iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă

sumbră și spre descurajare și degringoladă sau dimpotrivă spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem, doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive. Pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, da, ce am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept, sunt lucruri pe care dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit

că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade în loc să mă împotrivesc. Mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi.

plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim. Și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social. Să mai hrănim și să reactivăm, poate, sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții?

Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta, opriți. Să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

50% de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină.

0: convinsă că Domnul își ceruse acel lucru, dar nu aveai puterea să le împlinești.
1: Nu mai era îndoială, nu mai era nimic. Domnul a îndeplinit tot ce eu i-am cerut. Vreau martor, Domnul mi-a dat martor. Vreau, deci chiar în biserică, ca să vadă toți că Domnul mi-a cerut un lucru. Pur și simplu, nu mai puteam să plâng.

cartelă, dar problema era, nu puteam să fac. Pentru că orgolul meu era atât de puternic, atât de rău rănit, eu meu nu vrea să cedeai nicicum și nici în imaginație eu să port batic nu puteam. Deci nu puteam, pur și simplu. Și în ale două săptămâni în care eu plângeam și mă rugam și pe zi ce trecea, Duhul Sfânt creștea în mie și dorința cealaltă. Era mai mare să fac voia Domnului. Chiar dacă nu pot, am să cer să fac voia Lui. Chiar dacă nu vreau, îmi doresc să ascultă El. Chiar dacă nu-mi place, trebuie să fac. Și era o luptă atât de cumplită. Și Domnul a apărut din

mie. De data asta a apărut în vis. Și atunci când a apărut în vis, chiar și soțul meu s-a trezit. Chiar și el a auzit că ceva se întâmpla în visul meu. Pentru că erau momente în care plângeam, erau momente în care vorbeam. Dar nu într-una, dar lui i-a dat de gândit că e ceva. Și probabil că Domnul a apărut din nou pe

0: știa că Domnul meu mai apărut de multe ori în vis. Și Domnul a zis: fiica mea, am venit să stau de vorbă cu tine, dar era așa de blând. Nu era ca noi, părinții, când îi cerem un lucru la copii și ne ascultă, vai ce răi suntem cu ei, ce autoritar, ce rău îi pedepsim. Domnul nu a fost așa cu mine. Bunătatea lui nu mă făcea decât să mi se umple ochii de rușine și de lacrimi și să plâng și durere cumplită că de ce n-am făcut ceea ce Domnul m-a cerut, că pentru că mă rușinam înaintea lui. Bunătatea lui era ceva ce nu meritam în momentul ăla. Meritam să vină să se certe cu mine, dar el a venit să stea de vorbă și el o să-ți cunosc caracterul, pentru că eu cu mâna mea te-am creat, dar vreau să-l îndrum spre ceva bun și folositor. Dar știu că dacă eu îți vorbesc, tu vei asculta. Sunt cuvintele pe care tu le-ai spus. Dacă Domnul va ceri, dacă Domnul va spune, voi face. Și știam că încăpățânarea ta nu va ceda decât dacă îți vorbesc eu. Și zicea Domnul: privește, fiica mea. Mă ducea ca și cum ar fi un capăt de lume. Era ca și cum ar fi o plajă, dar fără apă, pentru că nu mai erau nimic, era doar o întindere de pământ. Și nu înțelegeam ce vrea să-mi arate și Domnul, fără cuvinte, probabil așa vom fi în fața lui. Nu știu, eu doar mă gândeam ce vrea să însemne și Domnul deja îmi răspundea. Pentru că Domnul zicea: privește, și eu în gândul meu ziceam: vai, dar nu înțeleg nimic. Și Domnul zicea: știu. Deci nu trebuia să-l mai întreb, el știa. Zicea: privește, ridică ochii sus, fiica mea. Nu mă scotea din fica lui.
1: Domnul își manifesta cu adevărat dragoste.

pentru el eram fica lui. Și când îmi ridicam ochii, mă chinuiam să înțeleg ce sunt ființele alea atât de minunate. Pentru că n-avea trup de om. Era ca o lumină orbitoare, era ceva în culori, ceva atât de frumos, ceva ce n-am văzut în viața mea. Și mă chinuiam să înțeleg și ce are mâini, ziceam eu. Toți aveau o mână ca o scrisoare, absolut toți. Și zicea, acestea sunt solii mei. Ei vin cu mesajul pe pământ. Zice, acum pleacă ochii spre pământ și eu mă uitam spre pământ. Și dintr-o dată Domnul separa femeile de bărbați. Nu pot să-mi dau seama dacă Domnul separa doar femeile care nu respectau voia lui, pentru că mama mea a purtat batic toată viața ei. Dar n-am văzut nicio femeie cu batic. Dar am înțeles că Domnul vrea să mă facă să înțeleagă că sunt femeile cum eram și eu, fără batic. Și Domnul zice, privește, toate sunt fiicele mele amestecate printre lume. Tu arată-mi-le, care sunt fiicele mele? Cu durere spun, mă uitam și mă chineam să văd vreo fiică a Domnului și nu puteam să o deosebesc. Și Domnul îți vezi, voi nu mai trăiți în lume, ce lumea trăiaște în voi. Dar îmi spunea cu atâta durere fiecare cuvânt, pentru el era atât de profund. Și eu am spus clar, deosebiți-vă de cei de lume. Nu vă asemănați cu ei și v-am mai dat o poruncă atât de clar pe care voi o ignorați și spuneți că n-am scris în cuvântul meu. Și eu ziceam, Doamne, care poate să fie? Și Domnul a zis, în casa mea să ai capul acoperit, vii în fața sfinților, eu mă cobor acolo. Și sfinții și herufine și se apleacă înaintea mea și se ascopere cu aripile și voi veniți, scrie clar, să vă păziți piciorul când intrați în casa mea. Deci e clar și eu ziceam, Doamne, știam lucrul ăsta, n-am intrat niciodată în casa ta în capul gol. Și Domnul zice, da, știu, dar eu știam și mai departe ce Domnul vrea să-mi spună, fără cuvinte. Aplecam capul și mă rușinam și ziceam, da, Doamne, dar Tu îmi ceri și în rest, așa e, Doamne. Deci Tu vrei și în restul zilelor ca eu să mă deosebesc de cei de lume. Și l-o zice, privește, și atunci mă uitam la solii Domnului. Urcau, coboreau și mereau cu același lucru înapoi. Și zicea Domnul, am dat o poruncă, să aveți un semn al stăpânirii voastre din cauza îngerilor. Vă mirați că nu vă ascult? Voi asta spuneți că urechea mea e surdă, că nu vă ascult rugăciunile? Ei vin cu răspunsul, dar tot așa și pleacă, pentru că n-ai un semn al stăpânirii tale. Eu am dat poruncă. Sfântă, voi toate intrați în porunca neascultării. Și zicea Domnul, dar nu durea, era secunde ca și cum aș întoarce capul. Și zicea, acum am să te duc în Egipt, dar eram deja în Egipt. În fracțiunea de secunde eram deja în alt loc. Și Domnul îți privește, aici au fost două tabere. Nu erau deloc amestecați, nu erau deloc împreună.

cetăni erau într-o parte, Israel în altă parte. Și eu am zis clar, unși cu sângele mielului uștiorii ușii. Și eu deja vedeam, deci vedeam ceea ce Domnul spunea. Și zicea Domnul, puteam să spun solului meu, nu te duci în tabăra Israelului, du-te doar în egiptenilor, când am trimis solul morții să moare întâi născut. Dar știi ce am vrut să spun? Și înțelegeam perfect, nu mai era nevoie de cuvinte. Domnul a zis, am vrut să vă învăț să ascultați. Am dat o poruncă ascultării, să te deosebești din cauza îngerilor mei. Și acum înțelegi și eu am zis, da, Doamne, înțeleg, dimineața când te vei trezi, eu am să-ți deschid Biblia în două locuri și tu ai să înțelegi mai mult decât eu ți-am spus acum. Și când m-am trezit dimineața și m-am rugat, am deschis Biblia, n-am tremurat niciodată în viața mea cum am tremurat cu Biblia atunci în mâini. Mi-era frică că Domnul să-mi dea o sentință din cauza neascultării mele. Mintea mea nu putea să pătrundă ce vrea să-mi spună în ale două versete. El a zis, eu îți voi pune versetul fața ochilor. Nu vei citi decât versetul ăla. Vei închide Biblia și vei deschide din nou celălalt verset. Și eu mi-am adus aminte, am luat Biblia și am deschis-o. Și în momentul ăla, versetul a fost în fața mea și înțelegeam clar ce mi-a spus.

0: vis, în casa Domnului cântăros, să ai capul acoperit. Am închis Biblia. Doamne, am înțeles, ziceam eu și azi noapte. Am înțeles, dar îți mulțumesc că încă o dată mi-arăți că îi scris. Nu-i ceva ce mi-ai cerut doar în vis. Și când am deschis de nou, cea să ai un semn a stăpânirii tale din cauza îngerilor. Niciun cuvânt în plus sau în minus. Am închis Biblia și am început să plâng în hotie și am zis, Doamne, de ce până acum niciodată nu le-am văzut? De ce până acum nu le-am înțeles?
1: Cred că citise de multe ori acel cuvânt din Scriptură, dar nu înțelegeai la ce se referă.
0: Am citit, dar nu mi-am dat seama ce semn al stăpânirii mele, să mă înfrânez de la lucrurile care lumea le face? Sau ce semn al stăpânirii poate să fie? Niciodată nu l-am înțeles în sensul în care Dumnezeu vrea să-l înțeleg. Dar Domnul m-a zis un cuvânt foarte greu și cu asta vreau să închei. Domnul zis, spune fiica mea, tuturor celor care ai posibilitatea să le spui că cele ce le am în planul meu, le voi spune.

schimba inima și gândirea și le voi da putere să facă ceea ce le-am cerut. Dar pe cele care nu le am în planul meu, vor auzi și tot așa vor trece și pe lângă ele. Pentru că vor fi multe care nu vor asculta, vor fi multe care vor lua în derâdere și Domnul m-a avertizat. Și am zis, vai mie, Doamne, o să mă desconsidere multe prietenii și

Și Domnul a zis, eu cum am fost? Primit cu drag sau am fost alungat cu pietre? Și asta am înțeles că e soarta pe care Domnul a rânduit-o pentru noi creștini. Nu suntem încununați cu laude, nici cu aplauze, nu. Trebuie să aplecăm capul și să spunem ceea ce El ne cere și voia Lui să se facă. Dar eu mă rog din toată inima mea, în primul rând în casa mea, fetele mele, surorile mele și apoi tuturor celor din jur, să le dea Domnul inima să facă ceea ce El a cerut. Pentru că toate se vor include într-un singur păcat.

0: Neascultări-ți, Domnul. Neascultării de cuvântul lui.
1: După hotărârea pe care o luase înainte de a nu-ți mai vopsi părul, acum venea o altă schimbare în viața ta. Ce-a spus soțul tău despre această hotărâre a ta? Cum a primit această schimbare?
0: Da, vreau să închei și... Da, mi-ai adus aminte de un lucru foarte important pe care l-am uitat să spun. În ziua când Dumnezeu mi-a dat inima, au fost după ale 2 săptămâni, aș vrea să știu ce am visat în noaptea aia, dar nu pot să-mi aduc aminte nici măcar un cuvânt. Și vă spun pentru că am visat, pentru că m-am trezit. Ceva ce nu m-am trezit în viața mea. Eram un fulg. Toată durerea și ceea ce eu mi-am pricinuit-o, eu mi-am făcut-o mie, absolut totul a dispărut. Eram atât de ușoară, eram atât de fericită, eram atât de plină de Domnul, încât aveam impresia că a murit și sărai și tot ce-a fost tot trecut. Pentru că nu mai puteam de bucurie și cântam și exclamam slavă Domnului într-una și nu puteam să-mi explic. Era ceva ce nu se pot explica niciodată nici mie, dar pe altora. Și atunci m-am dus fără să-mi ceară nimeni, fără să mă gândesc de data asta voi face, nu. Meream totul de la mine. M-am dus, mi-am luat, mi-am pus în cap, dar Duhul Domnului îmi spunea într-una să nu te amăjească cerul vreodată, să nu-ți pui vreodată vreo cordeluță, zicând că și aia va fi bine. Și eu mă gândeam, Doamne, ceri un semn al stăpânirii mele. Deci nu-mi ceri un batic învălit tot capul sau o să mi-l ceri pe parcurs? Probabil o să mi-l ceară pe parcurs. Inima mea o simte lucrul ăsta, că Domnul nu forțează și ia lucrurile treptat, treptat. Nici la un bebeluș nu-i

dau mâncare tare din prima. Și domnul a văzut ce greu mi-a fost, dar domnul m-a avertizat să nu mă las dus în eroare de ce rău și să nu mă las amăgită, să nu-mi pun o cordeluță. Deci am înțeles și cu bucurie am acceptat. Mi-am pus o

banderolă destul de lată în cap. Și m-am uitat surprinsă și spre bucuria mea am zis, Doamne, nici nu-mi stă atât de rău pe cât mi-am imaginat. Nici măcar, dar am zis, Doamne, m-am aplecat așa de rapid pe genunchi și am plâns de bucurie și am zis, Doamne, ultimul lucru pe care am să ți-l mai cer. Fă ca soțul meu când va intra în casă să spună, ești atât de frumoasă așa.

mai frumoasă cu banderolă, pentru că în urmă cu o seară, parcă așteptam așa o convingere din partea lui să mă ajute cumva și am zis, tu-ți imaginezi cum să arate eu cu batic? Și l-a zis, Doamne, ferește, nu! Pentru că nu și-o dat seama ce-o spus. Și eu am zis, Doamne, ai văzut ce mi-a spus aseară? Ce rău m-a durut? Cuvintele lui erau atât de grele. Te rog, fă tu inima lui să se schimbe, cum ai schimbat inima mea asta și nu am cuvinte și nici nu pot să-mi explic eu mie. Pot să schimb și pe lui, Doamne. Și nu alte cuvinte, ce aștea. Și să fie martor cum vin fetițele mele de la școală, 16 și 17 ani, am să le spun

0: pentru că va trebui să dau explicații că am luat hotărârea, dar vreau să fie și martori. Întotdeauna vreau martori, Doamne, ca cuvântul Tău să fie primit cu bucurie de cei din jur. Și am să uitați ce am cerut Domnului Iisus. Și tate trebuie să se apropie, ora 4:30 trebuie să vină de la lucru. Vă rog frumos să stați lângă mine până când tate intră. Dar, mami, tu ești convinsă că exact așa va spune? Parcă nimic nu m-a lăsat să mă îndoiesc. Eram convinsă, dar vreau și să le aud. Și exact așa s-a întâmplat. Exact ceea ce eu am repetat. Și am început să plâng și am zis, Doamne, Tu îți dai seama ce ai spus? Și zice, l-am spus ceva rău, pentru că el deja plângea. Era atât de atins de lucrurile alea, încât parcă îmi era greu la amândoi să acceptăm că chiar s-a făcut transformarea aia. Și i-am spus ce am cerut Domnului. Și bun înțeles că am dat slavă Domnului împreună.
1: Tu aveai credința că Domnul și de data aceasta îți va asculta rugăciunea și soțul tău va rosti acele cuvinte. De aceea ai chemat și copiii tăi lângă tine, dar totodată ca ei să poată învăța o lecție a credinței, să vadă că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Și când vor fi ei puși în situația să-L întrebe pe Domnul, să aibă credința că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Tu, de fapt, ai urmat exemplu văduvei din Sarepta, care și-a chemat copiii lângă ea atunci când Dumnezeu a înmulțit un de lemnul. O lecție demnă de urmat de fiecare dintre noi.
0: Cred că și asta. Să vadă puterea lui Dumnezeu și să vadă și ceilalți. Când eu voi spune, am fetele mele martore. Ele, dacă îi spuneam doar soțului meu, poate altă lume ar fi zis să poate a inventat. Nu, eu vreau ca cuvântul să fie întărit.
1: Prin toate aceste experiențe prin care ai trecut, tu l-ai pus pe Dumnezeu de multe ori la încercare și El a fost credincios și de fiecare dată ți-a răspuns la rugăciuni.
0: A fost ca

0: Dar nu numai de 2 ori, eu despre rușinea mea spuneam pus de multe ori, doar ca să pot să accept un lucru.
1: Dar Domnul, în bunătatea Lui, de fiecare dată ți-a răspuns.
0: Da, slavă Lui! Slavă Lui!
1: Ce sfaturi ai pentru ascultătoarele noastre sau pentru ascultătorii noștri care au frământări în inima lor cu privire la unele lucruri pe care

0: care nu știu dacă e bine sau e rău, dacă le fac, sau poate unele versete pe care nu le înțeleg, așa cum nici tu nu le-ai înțeles la început. Ce sfaturi le dai?
1: Să nu se lase de Domnul. Să se încreadă cu adevărat în Domnul, pentru că eu plângând ziceam Domnului, Doamne, nu pot, vreau, dar nu pot. Știți ce mi-a spus Domnul? Știu, dar eu pot. N-am să-ți cer niciodată un lucru să nu-ți dau putere. Așa că niciodată nu să le lase Domnul dacă el își doresc să-L găsească pe Domnul. Dacă el își doresc să facă ce are Domnul, nu o să le lase Domnul. Chiar dacă soților ar să le fie împotrivă, Domnul tot o să le dea biruință. Pentru că când meri în numele Domnului și faci pentru Domnul, Domnul e cu tine, nu e singur. Nu-i lupta ta.
0: Acum tu ești deplin încredințată că dacă cineva are anumite întrebări sau frământări cu privire la unele lucruri și dacă vine înaintea Domnului, Domnul nu întârzie să răspundă și îi va aduce lumina asupra acelui lucru.
1: Dacă ești dornic să faci ce-ți cere, pentru că dacă ești dispus doar să-i auzi glasul Domnului ca să te poți lăuda că Domnul ți-a vorbit, Domnul se limitează doar la tăi și nu o să-ți vorbească. Dar dacă ai inima dornică să spui viața la picioarele Domnului și să faci ce Domnul îți cere, cu siguranță, pentru că absolut toți suntem copiii Domnului și cum eu nu fac deosebire între copiii mei, nici Domnul nu face, nu-i după meritii, doar o inimă sinceră să o ai înaintea Domnului.

0: Îți mulțumesc că ai fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și că ai dorit să ne împărtășești din experiențele pe care tu le-ai avut cu Domnul. Îți doresc în continuare ca Domnul să te binecuvinteze pe tine și pe familia ta, să fie o luptătoare și o mărturie pentru alții. Iar nouă tuturor, Dumnezeu să ne dea putere să trăim adevărata pocăință pe care El ne-o cere, să nu ne fie greu să renunțăm la ceea ce ne cere Dumnezeu, pentru că știm că El ne va da putere să putem împlini și orice schimbare din viața noastră va lucra spre binele nostru veșnic, ca noi, într-o zi, să putem fi cu toții în împărăția lui Dumnezeu.
1: Amin. Asta îmi doresc să fie absolut toate, nu numai eu. Să fiți binecuvântați de Domnul, ca să puteți să auziți glasul Lui.

Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lasă de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu.

de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerul.

Le față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că mărturia pe care ați ascultat-o astăzi v-a întărit în credință și v-a dat o nădejde că și atunci când suntem în suferință, Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Noi să ascultăm de glasul Lui, să împlinim poruncile Lui și să lăsăm pe El să transforme viața noastră, să lucreze caracterul Domnului Iisus Hristos în viețile noastre și într-o zi cu toții să ne putem vedea în Împărăția Lui Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc ca protecția Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru.

Romani 8 cu 28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare,

Pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său. Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață

inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea

lucrurile pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre,

căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la

3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Roman 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre, dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru 4:15.

Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frate, prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul lui să ne călăuzească, Duhul lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

După 7 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit

ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, Moise, și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au găzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis:

Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți.

Ucenicii i-au pus întrebarea următoare: oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile.

0: Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut.
1: Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor.
0: Ucenicii au înțeles atunci. Botezătorul. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și au zis deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici acolo, și s-ar muta. Nimic nu v-ar fi cu neputință.
1: Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post.
0: Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea. Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Petru i-a răspuns: De la străini. Și Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița

trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă pe care ia-o și dă-o lor pentru mine și pentru tine.”

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva. Până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea.

0: menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
0: iar
1: afle.
0: Noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim, în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți

0: cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da,

0: percepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit.
1: Da.
0: Fapte, acum 10
1: sau
0: ani.
1: Sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu, cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, mai departe.

Adam o scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci,

0: Putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face asta. Hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate, dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintași noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte.

0: Nu poți să explici fierbinția la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Da. Dar nu poți să înveți. Pe uscat.
1: De la televizor,
0: da,
1: de pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, îmi voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
1: Să
0: mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50 mii încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la 50 mii încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplu fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel, de aceea

0: știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.

0: calități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul crunților, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la
0: ales,
1: care tu ții
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique. Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția,

0: Dar oamenii sunt răniți, au fost răniți. Au fost răniți de alții care nu i-au ascultat.
1: Da.
0: Nu le-au păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană,

0: Eu știu că el e șocat în interiorul lui. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu.

am cântat lalei inimii curs. Deși au fost rupte în mii de bucățele, dar știu că și oftatul e cântat. Când nu-ți les pe portativ îndurerat, portativul, da, portativul vieții mele.

Tot mai aproape de casă, de Doru Sădmărean. Tot mai aproape de casă, cu fiecare zi ce trece. Întreaga noastră viață e o călătorie, se spune. Durata, nu o știm, e diferită la fiecare creștin. Cu cât mai repede, cu atât mai bine cu el să fim. Cu fiecare zi ce trece, durata e tot mai scurtă. Suntem mai aproape, Doamne, de Tine ne ajută. Uneori, timpul trece prea repede, alteori încet. Clipe când am vrea să ajungem acasă grăbit. Unora le merge așa de bine aici pe pământ, că și-ar dori călătoria să nu se termine nici când. Dar oricât de bine sau rău pe pământ ne-ar merge, călătoria se termină și tot acasă vom ajunge. Pe pământ ne-am pregătit noi undeva acasă. Dar tot pe pământ ne pregătim și veșnic acasă. Unde o pregătim, acolo vom pleca de aici cândva. Mai de tineri sau la adânci bătrânețe vom pleca. Cu toții vorbim

De casa de aici și spunem acasă. Adevărata acasă nu-i aici, în veșnicie ne așteaptă. Unde te vei duce? Unde ți este pregătită casa ta?

Nu știm cât de aproape de casă suntem fiecare, dar cu fiecare clipă ce trece, suntem mai aproape. Gândește la cel veșnic acasă, unde o vei găsi. Nu-ți lăsa ca destinul veșnic să-ți fie cel al lumii. Nu-ți liniști conștiința, unde merg toți oamenii, vei merge și tu. Ce va fi cu

Fii credincios cu nădejde că Domnul te așteaptă. Nu fi nepăsător, omule, în viață e multă nesiguranță. Azi poți călători bine și mâine poate ceva te agață. Azi poți fi sănătos, plin de speranță în viitorul vieții tale. De aici pe calea Domnului duce acasă orice vine. La capăt de drum, când și unde e călătoria grea, acasă te așteaptă Domnul, ți-a pregătit răsplata. Răsplata celui ce a slujit cu sfințenie pe cale, că i-a fost ușor sau greu, a înaintat în călătorie. În suferinți, cu pași greoi sau sprindene ai pășit, sau cu picioarele obosite de timpul îndelungat, tot mai aproape de casă, conștient de ai pășit, să fii bucuros că călătoria e gata și acasă ai sosit.

0: Pace vouă, astăzi am deosebită bucurie și onoare să l-am invitat alături de mine pe fratele pastor Morar Ștefan Făner, cum îl știe toată lumea din zona Bucovinei. Mă bucur că sunteți prezent și ați acceptat acest interviu.
1: Cu toată dragostea.
0: Deci,

Din mic copil a practicat rugăciunea, având bunica din partea mamei, care ea era o femeie a rugăciunii, și până la clasa a patra am crescut la ea, fiindcă tatăl meu a trecut din viață în urma războiului, care e hostibusul. Și ea era o femeie a rugăciunii. Și de la bunica mea mi-a rămas rugăciunea. Mama mea mă ducea la adunare și cum era înainte adunările, pe perete nu era ceas, nici ștampile, că se adunau frații cât mai devreme și țineau serviciul acolo. Și cumva eu m-am săturat de atâta timp de rugăciune. Dar la vârsta de 13 ani, eram pe câmp și am început să mă rog. Și rugându-mă deodată am simțit cercetarea lui Dumnezeu, a fost pentru prima dată, și am avut o comuniune prin rugăciunea mea cu Dumnezeu și am făcut ca un legământ. Doamne, de acum te voi sluji și voi

0: continuat să stau lângă tine.
1: Ce s-a întâmplat mai departe, da, după 13 ani?
0: Da, și după timp, vârsta asta, n-am mai mers de frica mamei la adunare, am mers din cugetul meu, mi-am luat Biblie, căie de cântări și m-am integrat între frați, între tineri, să cânt, să mă rog. Și apoi, prin rugăciune, multele probleme Dumnezeu m-a binecuvântat.
1: Spuneți-mi o experiență din adolescență unde Dumnezeu chiar v-a ascultat cu rugăciunea.
0: Da. Făceam servici la Emil. Și acolo era bine, dar era multe ispite și încercări. Și m-am rugat Domnului, Doamne, rânduiește-mi o

0: de muncă binecuvântat. Și rugându-mă, fiind de la Botoșani, acolo m-am dus la un cer de rugăciune și mi-a venit un cuvânt. Tânărule, în locul tău de muncă ai multe ispite, dar ți-am rânduit un loc de muncă binecuvântat, de unde ai să-ți câștigi pâinea sub binecuvântarea mea și ai să lucrezi și în via mea.
1: Hai să vedem unde a fost locul și când.
0: Da. Și locul în anul 1970 am fost încadrat la liceu agricol și acolo am lucrat 31 de ani, unde am fost pus și în 70 am încadrat, în 71 am fost ordinat ca păstor.
1: Știu că ați fost mâna dreaptă a directorului.
0: Da.
1: Oare rugăciunile au contribuit la această alegere?
0: Da, că pentru că soră scumpă era foarte împotriva mea securitatea,
1: exact,
0: care era în vremea aceea, și cât și inspectorul școlar. Spune, domnule, în școală un pocăit, un păstor, și aveam probleme. Și, dar eu m-am rugat. Dumnezeu și soră scumpă, chiar la matală că veneam servici și îmbățâneam.
1: Așa.
0: Că mergeam, semnam condica și mă chema, ba la o mormântare, ba la un botez, și atunci nu era libertatea cum e
1: exact
0: acum. Mergeam, numai luam halatul și plecam, era așa o apă lângă noi acolo, îi dam botezul, veneam înapoi și mă rugam totdeauna lui Dumnezeu. Și simțeam cum Dumnezeu mi-ascultă rugăciunile. Un eveniment important a fost că s-a schimbat primul director care m-a angajat cu oamă, și a doilea director era Palievici, care a ținut foarte mult la mine, dar la un moment dat a făcut ședință și a spus, domnul Moraru, m-a dat de azi, ai să iei concediu, că nu mai poți să stai la liceu agricol.
1: Că ești pocăit.
0: Da. A spus, nu pot, pentru că nu mai poți, că ești cu așa și nu mai... Deci, de matare îți iei concediu de azi lunea și îți cauți în altă

Cum vă spun în numele Domnului, n-are rost să spun povești fără rost. Și miercuri, directorul, tot același director, m-a chemat la

0: școală, la ora 2, tânărul omul de serviciu. Și m-a întrebat din pocăință, de judecată, și am vorbit deschis și a spus, domnul Moraru, mă înfioară și spui mă da. Și soră dragă, ceea ce vă spun în numele Domnului, a spus mâine, deci luni, el a spus îmi caut servici și nu mai pot să fiu, și el a spus mâine, adică miercuri, vii la servici, chiar dacă mă dă pe mine afară, vii și
1: lucrurile.
0: Slavă
1: Domnului,
0: deci,
1: vedeți
0: dumneavoastră răspunsul rugăciunii.
1: Deci, într-adevăr, dacă pui pe Dumnezeu la încercare și dacă te rogi, da. Dumnezeu poate să-ți dea răspunsul.
0: Și apoi am lucrat 31 de ani la liceu agricol,

0: Mâna numărul 1 acolo. Da, să vedem pe vremea lui Ceaușescu ce experiență ați mai avut. N-a fost ușor, probabil, cei care ascultați acest interviu. Pe vremea lui Ceaușescu nu era așa ușor să menții un post, și mai ales ca și credincios, și mai ales într-o funcție de răspundere. Nu era ușor și uite, fratele Bănel a stat 31 de ani datorită faptului că domnul ales și l-a pus acolo. Hai să vedem încă o experiență care ne-a
1: da, deci pe timpul lui Ceaușescu, ceea ce era foarte strict, adică trebuia să respecti programul de adunare. Apoi erau servicii, care cum de exemplu botezurile, în special botezurile în apă, pe vremea aceea cerea ca tinerii să aibă stadiul militar satisfăcut și fetele să aibă 18 ani. Și te gând că veneau mulți mai devreme, fetele la 17 ani, tineri și ei la fel, înainte de armată, și eu făceam botezul. Dar mă rugam lui Dumnezeu și soră scumpă, așa au dat Dumnezeu că de la Grodina și până spre Suceava, nu, că dădeam botezul și nimeni nu putea să facă nimic. Mă chema la securitate și spunea, măi, moralul, și tu ai, da, am botezat, Domnul. Și botezam și membrii de partid care se hotărau. Bă, dar membrii de partid de botezam, o luam și eu cu politica lor, dar zic, religia e liberă.

0: dădeau o declarație și botezam fără frică.
1: Haideți să vedem cea mai importantă rugăciune care ați avut-o și care a fost ascultată. Știu că ați avut foarte multe rugăciuni ascultate, dar care o considerați cea mai ascultată?
0: Adică multe au fost. De exemplu, în biserica din Horodnicu de Sus. Era o mamă care a născut al 10-lea copil, pe care o chema Piscuc Maria. Și ea abia acum al 10-lea copil și ea deja a avut o ciroză la ficat. Și deja în partea asta era ca o portocală în afară și a mers la binecuvântarea copilului. Și acolo parcă era o seară de tibei. Eu știa că mama moare, era foarte slăbită și a spus fraților, nu mai predicăm nimic, că n-are rost. Ne rugăm pentru sănătatea mamei acesteia și ca Dumnezeu să-i dăruiască viață. Și soră scumpă, ne-am rugat cu întreaga biserică, i-am făcut ungerea cu un de lemn, fără să fac multe, în timpul rugăciunii și Dumnezeu s-o atinge.

0: prins de trupul ei, că în același minut a dispărut umplătura care o avea, a mers acasă, a mâncat, că nu putea să mănânce, dar a mâncat din ceea ce era rămas de la copii, apoi a doua zi a sunt afară și a întins rufile și că erau, și vecinul spune, mă, fii mei, faci înainte de moarte. Și Dumnezeu a vindecat-o și trăiește și astăzi. O cheamă Piscop Maria și pe soțul ei, pe Piscop Ilie, din Horonicul de Sus.
1: O rugăciune, cred că ascultată și cred că a fost în momentul în care a murit și o fică, a murit și fiul dumneavoastră, dar a murit și soția dumneavoastră. Da. Cum v-ați rugat atunci când ați pierdut trei persoane dragi din familia dumneavoastră?
0: În primul rând, i-am mulțumit lui Dumnezeu. Cât era bolnavie, m-am rugat. Și când Dumnezeu a rânduit să treacă din viață, și am rămas foarte liniștit prin faptul că față de soție, n-am niciun regret că aș fi supărat odată, mai ales ea fiind bolnavă și făcea dializa, mai noaptea se scula, avea un pastile, mai una, mai alta, niciodată nu m-am sculat supărat și am sculat cu toată dragostea și am ajutat-o și am făcut și m-am rugat. Dar dacă Dumnezeu așa a rânduit, chiar acum zilele astea am avut un vis. Acum, cum a fost visul meu? M-am trezit și eram plin de veselie, bucuros. Dar am spus eu, bă, dar de ce bucurie am eu? Este așa de bucuros. Și mi-am adus aminte că am visat că parcă am fost în cer. Și acolo am vorbit limba cerului cu cei de acolo.

bucuros că cum am putut să vorbesc limba cerului și să fie atmosfera aceea așa de frumoasă. Și eu mă uitam în mulțimea aceea de persoane care erau sau într-o guză pe soția mea. Și eu mă uitam și până la urmă am spus, eu sunt aici. Atâta. Da. Și să le mulțumesc și frate scump Domnului pentru că Domnul mi-a ajutat 57 de ani. Am fost împreună, am avut o viață frumoasă și dacă Domnul așa a rânduit, nu putem noi să le înțelegem sau să-L întrebăm, Doamne, de ce ai făcut așa? Îi mulțumesc Lui Dumnezeu și am nădejdea că ne vom

0: De a cât de curând.
1: Și cred că cel mai bine îi se potrivește paratului Fănel, versetul din Filipeni 4:13. Potopul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântat și până următorul interviu.
0: Amin. Mulțumesc și vă doresc multă sănătate, binecuvântare și tuturor celor ce ne vor asculta să țină cont că rugăciunea este cheia biruința credinciosului.
1: Amin. Fiți binecuvântat.
0: Mulțumesc.
1: Multă pace.

Psalmul 76. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele Lui în Israel. Cortul Lui este în Salem și locuința Lui în Sion.

a sfărâmat el săgețile, scutul, sabia și armele de război. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor. Despoiați au fost vitejii aceia plini de inimă. Au adormit somnul de-apoi. N-au putut să se apere toți acei oameni viteji. La mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit și călăreți și cai. Cât de înfricoșat ești tu! Cine poate să stea împotrivă când îți izbucnește mânia? Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor. Pământul s-a îngrozit și a tăcut când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. Omul te laude chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Toți cei ce-l înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat. El frânge mânia domnitorilor. El este înfricoșat pentru împărații pământului.

descoperiri și idei năstrușnice care ne îmbată și ne amăgesc cu speranță. Mai bun. Analizând însă atent toate domeniile vieții, ne izbim adesea de zidul rece și aspru al unei realități sumbre și ascunse în noaptea spirituală care s-a așternut peste omenire, fiind cu toții martorii unei spiritualități și situații paradoxale și de nedorit. Astfel, deși așa zisa calitate a vieții a crescut, am suferit cu toții pierderi uriașe la capitolul relațiilor pe verticală, și anume cu divinitatea, și pe orizontală cu semenii noștri. Deși ne-am împopoțonat așadar viețile cu o tehnologie demnă acum 100 de ani de domeniul science fiction, și deși ne mândrim că am ajuns stăpânii mărilor, ai uscatului și ai spațiului cosmic, știința pe care am inventat-o nu ne-a eliberat, ci mai degrabă ne-a subjugat și ne-a subordonat ei, ducând societatea contemporană în pragul colapsului social. Cu toate că invențiile noastre promiteau un trai mai bun, foametea decimează acum mai mult de jumătate din populația întregului pământ. Există încă moarte, există încă suferință, există încă război, iar noi, oamenii evoluați hiperștiințific, nu mai avem timp nici măcar să realizăm această crudă realitate. Privind însă atent spre cuvântul lui Dumnezeu, aflăm că adevărata știință care poate să rezolve orice problemă, orice necaz și orice întristare, își găsește fundația în dragostea divină, trăgându-și seva din bunătatea și mărinimia Creatorului nostru. Așa a fost la început, așa putea să fie și acum, dar omul a ales să își potolească setea de cunoaștere din și prin cel rău. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia zidite în dragoste, să ajungă

ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, ne învățase apostolul Pavel. Există așadar speranță. Acolo unde ești, îndrăznește să crezi în Dumnezeu, căutându-L cu toată inima, căci El îți va oferi dragostea specifică și șansa de a fi un veritabil copil al

aducând în lume împlinirea, bucuria și caracterul bunătății divine. Pentru aceasta însă, trebuie ca mai înainte de toate să-L cunoști pe El și să te umpli de toată plinătatea sa de Tată, de Creator, un Dumnezeu care te iubește. Fiți binecuvântați!

Dumnezeul care este în control. Iosif a fost vândut ca și sclav de către frații săi și, deși a fost nedreptățit și a trecut prin greutăți, nu și-a pierdut încrederea și credința în Dumnezeu. Răspunsul său plin de dragoste a fost: acum nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu

s-a m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iosif ne învață despre providența lui Dumnezeu și confirmă ceea ce este scris în Romani, capitolul 8, cu versetul 28, și anume că Dumnezeu poate transforma în bune chiar și cele mai rele circumstanțe. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom învăța de la un alt personaj foarte important din Cartea Geneza. Numele lui este Iosif. Avram ne-a arătat ce înseamnă credința. Viața lui Iacov ne-a demonstrat harul lui Dumnezeu. Iar astăzi, Iosif ne va învăța identitatea noastră în Dumnezeu și cum să descoperim voia divinității. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Domnul care este în control. Bine v-am regăsit! Astăzi doresc să privesc la personajul numit Iosif. Avem câteva capitole care descriu caracterul lui Avram, capitole care ne vorbesc despre credință. Avem câteva capitole care îl descriu pe Iacov, capitole care ne vorbesc despre cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și cum să conștientizăm că tot ce avem și tot ce suntem este prin harul lui Dumnezeu. Când ajungem la ultimele 14 capitole ale cărții Geneza, noi îl întâlnim pe fiul lui Iacov, Iosif, care își va salva familia de la pieire și, făcând asta, va salva atât națiunea care se va forma, cât și descendența mesianică a Mântuitorului Lumii, care se va înălța din mijlocul lor. Iosif este unul dintre personajele cele mai inocente din Scriptură. Majoritatea personajelor din Scriptură își au minusurile și plusurile lor, aturile și slăbiciunile lor care ne sunt prezentate în Biblie. Iosif și Daniel par să fie excepții

virgulă. Biblia nu detaliază minusurile lor pentru noi. Deși unii au pus la îndoială înțelepciunea lui Iosif în întâlnirea lui cu frații săi și în întâmplările timpurii din viața lui. Iosif este primul copil născut din Rahela, soția pe care Iacov o iubește cu adevărat. Iacov fusese păcălit în căsătoria cu Lea și cele două soții surori aproape că l-au forțat, astfel încât a luat de soții și pe servitoarele lor personale, angajate fiind într-o competiție bolnavă pentru a câștiga afecțiunea lui Iacov. Fiindcă Iosif era primul născut al Rahelei, Iacov îl tratează cu parțialitate. Iosif este fiul favorit al soției favorite. Astfel Iacov îi dă lui Iosif ceea ce evreii numesc

se găsește singur în Egipt, în primul rând ca sclav și apoi ca prizonier. Apoi, prin providență divină, o serie de vise date mai întâi colegilor de temniță și apoi lui Faraon, Iosif se trezește înălțat ca să conducă în Egipt, fiind al doilea ca putere după Faraon. În timp ce Iosif privește în urmă la călătoria lui anevoioasă, nu este nicio îndoială în mintea lui Iosif că Dumnezeu l-a plasat în mod strategic în Egipt pentru ca într-o zi el să poată salva unicul popor al lui, copiii lui Avram, Isaac și Iacov, de la o foamete sigură. Deși nu știm cât de mult a înțeles Iosif despre planul lui Dumnezeu pe termen lung, noi știm că el a văzut ziua în care Dumnezeu avea să-i scoată familia din Egipt pentru ca ei să moștenească țara promisă străbunicului său, Avram. El vorbește despre acea zi și cere ca oasele lui să fie luate din mormântul egiptean și purtate cu ei în călătorie. Poate că era necunoscut lui Iosif faptul că prin păstrarea acestor urmași, el, de asemenea, prin mâna suverană a lui Dumnezeu, avea să aducă la salvarea din păcat pentru toți aceia din orice națiune care se vor încrede în el. Astfel, când cartea Geneza ajunge la povestea despre Iosif, ea de fapt ne spune povestea providenței lui Dumnezeu. Roman, capitolul 8, cu versetul 28, spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Acest verset a fost și este o consolare și o binecuvântare pentru mulți din copiii lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Acesta este însăși esența poveștii lui Iosif. Un alt aspect important al mesajului pe care îl primim prin povestea lui Iosif este sumarizat într-un singur cuvânt: har. După cum am învățat înainte, harul înseamnă favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, pe care nu o merităm sau nu o putem obține prin propriile modalități. Ne este oferit de Dumnezeu pentru că El ne iubește. Am învățat foarte multe despre har din lecțiile precedente cu privire la Iacov. Iosif ilustrează același adevăr, dar într-un alt mod. Iosif se găsește în circumstanțe dificile. El este înrobit și apoi închis, nu uimitor prin harul Dumnezeului lui Israel. Dumnezeu l-a vrut pe Iosif poziționat strategic la putere în Egipt și trebuia să-l pregătească pentru acea slujbă prin intermediul încercărilor. Dumnezeu a folosit toate intențiile nelegiuite ale altora împotriva lui Iosif pentru a-l pregăti pentru marea lucrare de izbăvire a națiunii.

dispariție prin foamete, cu mult timp înainte ca Israel să fie o națiune. Dumnezeu l-a pus pe Iosif în locul potrivit, la momentul potrivit, având pregătirea potrivită. Deși sunt sigur că Iosif a vărsat mai mult de o lacrimă din cauza problemelor și a faptului că s-a simțit abandonat, când faptele lui bune și alegerile lui drepte i-au adus mai degrabă durere decât onoare, în cele din urmă Iosif ajunge în punctul în care vede imaginea mai amplă. În Geneza, capitolul 45, versetele 4 și 5, când el își descoperă adevărata identitate în fața fraților săi, Iosif spune: "Apropiați-vă de mine, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie adus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră." În Geneza, capitolul 50, versetele 19 la 20, după moartea lui Iacov, când frații s-au temut de răzbunare, Iosif îi asigură din nou spunându-le: "Fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr." Cred că mesajul lui Iosif este acesta: Dumnezeu este suveran peste circumstanțele din viața ta, inclusiv peste părinții, frații și surorile pe care le ai după ce ai venit în această lume. Dumnezeu poate folosi influența părinților tăi, chiar și atunci când părinții tăi sunt delicvenți. Dumnezeu poate folosi influența fraților și surorilor tale, chiar și atunci când ei sunt delicvenți. Dumnezeu poate folosi răspunsul tău față de ei ca să-ți modeleze viața. Într-o zi, te vei potrivi undeva în planul lui Dumnezeu pentru această lume. Dumnezeu este suveran peste toate circumstanțele vieților noastre. Dacă vom răspunde acestor circumstanțe prin harul lui și ajutorul pe care el ni-l va da, el va folosi aceste circumstanțe pentru a ne pregăti pentru misiunea pe care el vrea să o avem într-o zi. Se poate ca tu să nu fi suferit cât trebuie să suferi, ca să devii persoana pe care o vrea Dumnezeu, astfel încât să faci lucrarea pe care El vrea să o faci. Unele lecții sunt învățate doar prin cuptorul încins. Ai ajuns într-un punct unde Dumnezeu a deschis o ușă și oportunități pentru tine? Ai acceptat tu această oportunitate, convins fiind că Dumnezeu te-a pregătit pentru ea încă din ziua în care te-ai născut? Ai putea tu spune: "Cred că toată viața mea a fost o pregătire pentru această oportunitate"? Acesta este mesajul vieții lui Iosif. Câteodată ceea ce noi numim adversitate, circumstanțe care nu se află în controlul nostru, situații care sunt brutale, probleme care ne fac să ne întrebăm "De ce eu?", toate se dovedesc a fi mâna suverană a lui Dumnezeu, care ne pregătește să fim persoana pe care El o dorește și să putem face lucrarea pe care El o vrea. Când Dumnezeu îți dă har ca să răspunzi acestor circumstanțe după cum dorește El să răspunzi, tu vei descoperi că tocmai acele circumstanțe, acei oameni problematici, sunt dinamica pe care Dumnezeu o folosește ca să modeleze viața ta. Ele sunt instrumentele pe care Dumnezeu le folosește ca să modeleze viața ta, astfel încât tu, într-o zi, să-ți împlinești chemarea. Odată un copil și-a întrebat pastorul: "Ce face Dumnezeu toată ziua?" Este o întrebare inocentă, venită din partea unui copil, dar există răspunsuri profunde pe care cineva le poate da. Un răspuns ar fi: toată ziua, Dumnezeu ia lucrurile care sunt intenționate pentru rău și le răscumpără. El scoate ceva bun din ele. Dumnezeu face lucrul acesta în fiecare zi. Acest adevăr este o mare mângâiere în timpuri de încercare. Un pastor a observat, după mulți ani în care a condus un centru pentru mame necăsătorite, că povestea lui Iosif a însemnat foarte mult pentru aceste fete, ale căror decizii greșite în viață le-au pus în circumstanțe cumplite, fără susținere din partea familiei sau a tatălui copiilor lor nenăscuți. Ceea ce a început ca un lucru păcătos, Dumnezeu îl poate face să lucreze spre bine. Mulți din acești copii au ajuns în familii de părinți creștini, iubitori, cărora Dumnezeu nu le-a dat copii pentru ca să le pregătească inimile și casele pentru acel copil. Nu toate aceste fete au avut intenții rele. Majoritatea au fost slabe în fața păcatului. Unele au fost violate de alții care le-au dorit răul. Dacă Dumnezeu poate lua ceea ce a fost intenționat ca rău de către frații lui Iosif și de către soția lui Potifar,

ci să îl transforme în bine, el cu siguranță poate să răscumpere viețile noastre, indiferent ce s-ar întâmpla cu noi. Dumnezeu este un profesionist nu doar în răscumpărarea oamenilor păcătoși, ci și în răscumpărarea circumstanțelor păcătoase. Așadar, întorcându-ne ca să sumarizăm studiile personajelor noastre, noi suntem învățați din viața lui Avram despre credință și din viața lui Iacov, care a devenit Israel, despre har. Acum, din viața lui Iosif, învățăm despre harul răscumpărător, harul care ne salvează din eșecurile umane și ne conduce către salvare. Observă cât de convins este Iosif de suveranitatea lui Dumnezeu în toate circumstanțele lui rele. În Geneza, capitolul 45, versetele de la 7 la 9, el le spune fraților săi: Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară-te la mine și nu zăbovi. Și astfel ajungem la finalul studiului nostru pe Geneza în această notă. Mâna suverană și răscumpărătoare a lui Dumnezeu lucrează în și prin viețile slujitorilor lui, răscumpărându-le eșecurile, folosindu-se de victimizarea lor, modelându-i în poporul pe care el îl dorește, astfel încât ei să poată face lucrarea pe care el vrea să o facă. Data viitoare ne vom centra pe cartea Exod. În anii dintre Geneza 50 și Exod capitolul 1, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a salva familia lui Iacov din foamete. El le-a oferit un loc de siguranță și provizii, dându-le timp să se înmulțească și să devină puternici ca un popor unit și distinct, care păstoreau turmele lui Faraon în ținutul Gosen din Egipt. Când ei sunt pregătiți, Dumnezeu va folosi din nou intențiile rele ale unora pentru a realiza lucrarea răscumpărătoare din lume. O nouă dinastie va prelua puterea în Egipt. Ei nu-și vor aduce aminte de Iosif, ceea ce înseamnă că ei nu vor avea un legământ de loialitate cu el sau cu familia lui. Ei vor fi din ce în ce mai paranoici cu privire la puterea și numărul israeliților. Vor începe să îi asuprească în mod teribil pentru a-i face mai slabi. Dumnezeu se va folosi de faptele lor rele, făcute cu intenții rele, pentru a scoate poporul lui din ținutul confortabil al Gosenului, întocmai cum folosește el durerile nașterii, pentru a aduce un copil dintr-un pântece confortabil afară într-o lume rece, unde viața din abundență poate să înceapă cu adevărat. Adu-ți aminte, s-ar putea ca tu încă să suferi ce trebuie să suferi pentru a deveni acea persoană pe care o dorește Dumnezeu ca să duci la îndeplinire lucrarea pe care El vrea să o faci. Pentru aceia care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați potrivit planului Său, chiar și suferința este parte din planul răscumpărător al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am învățat despre viața lui Iosif și despre felul în care Dumnezeu a folosit zbaterea și chinul anilor grei din viața acestuia pentru a-și salva poporul. Dumnezeu este expert în a scoate frumusețe din ceea ce este urât și în a scoate binele din ceea ce este rău. Când te confrunți cu încercări și împotrivire, privește către Dumnezeu și încrede-te în El. Fie ca, asemenea lui Iosif, și tu să poți să declari că indiferent care a fost răul pus în fața ta de lume, Dumnezeu l-a transformat în bine. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său. Dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, Cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-l cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau cumva să simt că se apropie de mine, nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, eu știu, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte des tristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta.
1: Or, 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru, cum să zic, random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp, intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună, care a fost acceptată la alt liceu, a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitase pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că la cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului, fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, cam toți eram clasa
1: perioada
2: medie,
1: comunistă, da. Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte deci șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, uh-huh. Dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul, uh-huh. Aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc.
1: Citeai? La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante. Mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram. Dar nu pot să zic că înțelegeam. Deci era pur și simplu De curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret. Apoi am început să merg regulat. Cumva mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l face în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să-mi fie, mama spunând același lucru, început să-mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să apuc să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, asta era, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo două luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce două luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam un ghiozdan, o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie în 97 urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Mi-aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies o dată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect, deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei, au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. Aveam, în martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo. Fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
2: Fratele meu... Nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el. El e mai mic. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sale de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tinere, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să Se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul, se vorbește în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum, ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la... În 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
2: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
2: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea. Și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu, am spus că indiferent, eu mă vom mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din Biserica Păstorită de Fratele Matei Studor și Pit Popovici. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Oana, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
2: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
2: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria, da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
2: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu, precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Cule bătrâne, povestea ce-o ascunzi în cartea ta. Să-mi duioșezi și apoi să storci din slavă o lacrimă din fiecare stea. Te-ai scuduit din adâncimea-ți rece, te-ai frământat legat cât ai putut. Dar ce te-a încleștat așa de tare, că n-ai vorbit atunci când te-a durut? De ce n-ai spus și celorlalte stele, că din cămașa ta s-a zămislit o haină pentru creatorul vieții? Un trup ca-n el să moară răstignit. Când el striga, o lama sabactani, n-ai cunoscut în glasul lui vibrând blândețea vocii ce-ți chemase vatra din constelații să te știi, pământ? Și n-ai încremenit atunci de groază? Ai mai putut în goană alerga prin el născutul sa lumina slavei, iar tu i-ai dat întunecimea ta? Ai povestit tu lumilor de astre, de codrii tăi cu zâmbet răcoros, din ei o cruce că se poate face, pe ea să fie răstignit Hristos. Ai spus cuiva vreodată că pe drumuri cu flori mai cresc și spinii încolciți?

și că din spin i s-a făcut cunună, Hristos i-a dus pe fruntea lui înfipți. Ai povestit soborului de stele, de suferințele de la Pilat. Bați șocora la stâlpul infamiei, cum l-au bătut, au râs și l-au scuipat. Pământ bătrân, cu pârâiașe line, cu ape limpezi clare de izvor, o picătură de-ar fi fost să stângă din sătea jarului dogoritor. N-ai tresărit când Iisus de pe cruce striga mie sete și setos muria, în vreme ce Pilat îl condamnase spălându-și mâinile în apa ta? Nu, n-ai să taci. Tu știi așa de bine că spinii, cuiele ce l-au durut, și biciul, crucea, lancia și oțetul, cândva din tine toate s-au făcut. Când numai spini vor fi pentru coroane, când codrii toți vor crește numai cruci, tot fierul când topise va în piroane, povara ta va fi prea grea s-o duci. Nu, n-ai să taci, căci pulgării pe drumuri și pietrele și bolovanii grei se vor simți din pulgări de Golgota și vor sări atunci să strige ei. Pământ, pământ cu plămădeală tare de suferințe și surâs tăcut, în clipa judecății de pe urmă, tu vei fi martorul cel mai temut.

0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragii mei, la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Îi spun bun revenit invitatului meu, Achim Coriolan. Bun venit!
1: Mulțumesc!
0: În episodul trecut am împărtășit cu cei care ne-au ascultat, ne-au urmărit, câteva experiențe din perioada timpurie a credinței dumneavoastră. Acum mergem puțin mai încolo. O perioadă de persecuție comunistă. Foarte puțin știu ce a însemnat acea perioadă. Ce a însemnat să ai o Biblie sau să împărtășești Biblie cu alți oameni. Ce a însemnat să activezi în biserică. Nici nu știu la care experiență să ne oprim, dar cu siguranță trebuie să trecem prin mai multe. Erați activ în biserică, îl slujeați pe Dumnezeu, nu erați doar un spectator și lucrul acesta nu le-a plăcut celor din regimul comunist.
1: Asta e adevărul. Chiar din adolescență, după ce m-am încadrat aici la Timișoara în biserica numărul 1 penticostală, fiind necăsătorit, am activat foarte intens cu mesaje de poezii, cu cântări, cor, predici, diferite lucrări. În perioada aia se asprea intervenția securității și a împuternicitului în activitatea serviciilor religioase din biserică. S-a instituit deja pentru biserica din strada Timocului numărul 1 ziua de duminică în care toată lumea știa că nu va mai fi niciun fel de program. Doar pastorul ca și preotul la biserică va citi un text biblic, va predica și asta urma să fie toată activitatea în biserica penticostală numărul 1. Noi n-am spus nimeni nimica, dar când a venit ziua de duminică, într-adevăr, pastorul Mengele era pe vremea aceea, s-a ridicat, a citit,
0: cam
1: a ridicat...
0: Cam ce perioadă era?
1: Poftim?
0: Cam ce perioadă era? Anii 60-70?
1: Așa ceva, cam 60, da. S-a ridicat în picioare la amvon și a citit textul biblic și a spus, no, luați loc, vă rog, luați loc toată lumea. Toată biserica s-a așezat pe scaune, dar de la cor, unde eram noi corul acolo, bineînțeles, nu mai trebuia să cânte corul, nu poezii, nu nimica, toată lumea s-a jos, dar eu m-am ridicat la cor în picioare. Să uită la mine și am început să spun o poezie, că pe vremea aia spuneam poezie. Am început să spun poezie, el se uite. Ce e asta? Când am terminat eu, când am zis amin, imediat Mircea Ciugudeanu a început să cânte. O terminat Mircea Ciugudeanu cântarea, a început mamă sa și cu surorile lui. Și programul s-a derulat fără vorbe, fără anunț, fără nimic, ca și cum n-a fi fost. În timpul programului, cineva... evit să dau numele, că e foarte cunoscut, m-a chemat afară din biserică și m-a spus, Lani, că așa îmi ziceau Lani, Achim Coriolan, tremurat-o să știi că nimeni nu te poate salva. Ești într-un pericol, nimeni nu te poate face nimic, nu te poate salva nimeni din situația asta. Tu știi securitatea, îmbuzenicitul, ce trebuia să fie astăzi și tu, ce ai făcut aici. Programul se derula mai departe în biserică. Am spus, n-am nevoie să mă apere nimeni. Eu am un Dumnezeu. Dacă nu mă apără Dumnezeu, eu am crezut întotdeauna ce spune David. Eu și cu Dumnezeu facem majoritatea. Poate o știre să vină, nu numai... Am spus și în biserica Elimnul de mult, când a fost tot felul de ăsta, că Putin vine cu rachete, a spus, băi, prin viața mea nu trece nici Putin cu rachetele lui, că eu viața mea, Coloseni 3:3, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă am viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, trebuie să treacă prin Dumnezeu și prin Hristos ca să ajungă la mine.
0: Corect.
1: Astfel, n-am nevoie nimeni să mă apere. Până astăzi nu mă mai întreba nimeni, dar nu s-a instituit, a rămas liber mai departe. Același lucru a fost, până după câțiva ani s-a mai derulat, iar au încercat, măcar corul acum, pe, așa, corul zice, formația e prea s-a dezvoltat, formația corale, uite, chiar e nunta lui Achim, acum nu va mai cânta corul, iar s-a spus. Și atunci dirijorul, Mita era pe vremea aia dirijor, a spus, dacă nu cântă niciodată, dacă toți coriștii se împrăștie, nu putem să-l lăsăm pe acest tânăr, că am fost legat, eram foarte legați în activitate. O cântat corul, dar cine a fost la nuntă a spus că în vremea aceea i s-a ridicat părul. Așa, corul a crezut că e ultima dată când cântă, cu tot ce a fost în inima lor a cântat pentru slava lui Dumnezeu. Dar, la apropo de nuntă, nici măcar o secvență n-a putut fi înregistrată. Nu era voie să înregistrez. Cineva a înregistrat sub palton câteva secvențe, dar le-am pierdut. La masa acasă, Cristina dragă, la masa acasă, la unde am avut masa de nuntă, Mircea Ciugudeanu s-a pus într-o anexă și era o gaură de burlan pentru sobă, pentru... Și acolo a pus hârtie și o perforată și acolo a pus microfonă și în cameră vecină imprima și am discutat la masă, iar poezii și ambianța, știi cum se face ambianța. Când au auzit pastorul care era atunci, când a auzit că se înregistrează, deci nu în biserică, ci în afară, în asta, s-au dus repede și au tras toate alea, că a doua zi urma să meargă la securitate, la poliție. O tras pe Mircea Ciugudeanu acasă și la masă n-am putut să înregistrez.
0: Oamenii chiar nu știu aceste experiențe și au senzația că în comunism era mai bine decât acum. Nu știu prin câte persecuții, câte interdicții și cât de mult a fost limitată libertatea religioasă. Ce a însemnat perioada cu Bibliile? Ce a însemnat perioada cu Radio Monte Carlo? Haideți să împărtășiți puțin cu cei cu care Biblii. Ne ascultă.
1: Uite, să spun o problemă. La mine, în garaj, era amenajat un mini-apartament în garaj. Și acolo au stat mai mulți copii, o luau unul, doi și le lăsam așa, cum vor ei să stea. Și într-o dimineață, un copil care a dormit acolo în apartament în garaj, o întârzia la treni, mergeau pe sate, cum merg și acum la biserici, și au dat fuga la gară. Un polițai, un milițian, a crezut că a furat ceva de la electromotor, că i-a stat pe lângă electromotor și a fugit de el până la gară. Când a ajuns la gară, l-a cotat în geantă, că a crezut că e ceva de la electromotor, când găsește trei Biblii. Unde a dormit azi noapte? La Achim. Pentru trei Biblii care le-au găsit, eu n-am știut de ele, pentru trei Biblii care le-au găsit la acest frate care a dormit la mine în garaj, eu am spus, eu nu i-am dat nicio Biblie, eu nu am dormit la mine, că nu știam, nici nu știam de cine a fost ăla. Dar m-a chemat la poliție să dau declarație că ce-i cu Biblie. Dar în perioada aia, Cristina dragă, trabantul, luam banca din spate, de la bancheta din spate, până sus o umpleam de Biblii, puneam o pătură deasupra, Corina era micuță, o puneam în dreapta și deasupra un casetofon și mingi de ping-pong și de după Dej până la Uriu. Nici azi nu știu cine era la Uriu, știam că trebuie să duc la Uriu, ultima casă pe stânga, poarta era deschisă, mă duceam în graj, descărcam acolo, puneam coceni de porumb peste ei și plecam. Până azi nu știu. Ce știu că la o expediție de asta eram cu Nelu Costea de la Parța, care a decedat acum, pastorul care a decedat, în Huiedin, odată la ora două noaptea, miliția, era miliție pe vremea aia, vine și arată reverul cu insigna că el trebuie să vină cu noi și, mă rog, dar eu ce curaj am avut, nu pot să-mi dau seama dintr-o dată. Nelu Costea era la volan, a spus, nu iei pe nimeni, domne. Domne, sunt în misiune, nu vă arăt insigna. Uite, vă arăt insigna, sunt în misiune, nu iei pe nimeni, Nelu, nu iei pe nimeni mașina. Atunci el cheamă pe șeful lui, care era, tovarășul șef, făcea cu mână, vă rog să veniți, tovarășul șef. Nelu cam tremura un pic, dar asta a liniștit. Îi mâna, domnule, nu s-a merit, domnul, și eu, și trupul meu, și acum am spus la cineva, nu ți-e frică la 83 de ani să conduci, nu conduc mai mult de 120-130, așa, dar pe autostradă.
0: 120 la oră, da?
1: Dacă Dumnezeu, am spus, trupul meu, și acum cred, trupul meu este templul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu vrea să aibă grijă de templul lui, n-are decât. Dar dacă mă duc cu mașina. Așa și atunci. Dacă Dumnezeu nu are grijă de trupurile noastre, vine șeful lui și în loc să ne controleze în mașină, să ne facă percheziție, vezi că refuzăm omul lor să luăm o mașină, lasă-i mă că ăștia sunt precauți, dați drumul. Iată cum intervine mâna lui Dumnezeu. Deci pentru Biblie era o problemă. La noi în biserică mai lucram cu fratele Merca unul, aducea Biblie și ca să nu te prinde că dai la cineva, aducea câte un pachet și îl punea în spatele anvonului și aducea, care lua de acolo. Nu pot să uit când veneau după Revoluție. Acum după Revoluție toți îți vitejezi.
0: Opriți-vă un pic la momentul acesta cu Bibliile. În perioada comunistă nu se tipăreau Biblii în țară. Nu se puteau cumpăra Biblii în țară. Toate Bibliile care erau primite din afară și erau aduse ilegal. E important să spunem lucrurile acestea pentru cei care s-au născut mai târziu sau chiar n-au avut habar ce se întâmplă. E bine, persoanele acestea care aduceau Bibliile și cei care le distribuiau se expuneau unui pericol foarte mare.
1: Categoric, pentru trei Biblii. Dacă mă prindea atunci cu mașina cu 300 de Biblii, odată duceam, nu trebuia să duc la Uriu, o trebuie să duc la Marghita, mi-amintesc iară cu Biblie, un transport la Marghita și aia trebuia să, nu știu, în altă parte, că fiecare nu știam, fiecare avea misiunea lui. Pe drum am uitat adresa. Băi, mă duc la Marghita, dar cine e? Păi eu în Bumbu, fac zica, cine ești într-un oraș, un nume? Doamne, mers. Am mers până credință. De când să mă apropii de Marghita, din sens opus, vine altcineva care m-a cunoscut. Că eu pe vremea aia circulam cu trabantul. Toată lumea știa cine e Achim când mă dea cu trabantul. 18 ani am. Deci puteam să am Mercedes.
0: Cea mai cunoscută mașină.
1: Doamne, map trabandă, că vrei să-mi dai. Asta altă istorie. Puteam să am și Mercedes și de toate, dar trabant. Și domnul trabant mi-a dat. Da, am stat cu el 18 ani, dacă trabant mi-a dat, trabant stau. Când a avut trabantul, o tras pe dreapta. Unde te duci? Păi, nu știu ce. Zic, măi, dar tu cunoști pe unul Forga ce ai și în Marghita. Cum nu? Ia, întoarce-te înapoi, hai dumă. Se însăra. Cum l-a oprit Dumnezeu pe alea din sens opus? Exact. Și o să mers cu mine și mă duc până așa cum la marginea lor. Deci era deosebit. Dar vreau să spun, eram în fabric și veneau după Revoluție de ăștia care duceau cu mașina. Și făcea, fraților, tremura tot. Așa tremurau genunchii la noi în parcare până dădeam Biblie. Eu de acolo n-am zis tare, dacă în gând, dar la aia la care le-ai dat până când le duce în Moldova sau de cum trebuia să tremure genunchii. Deci nu era... Și pentru asta, și pentru imprimări, pentru imprimări, la o casetă dacă te prindea că ai multiplicat-o, era legea presei, legea draconică, așa, dacă o casetă o multiplicai, da minte benzi, că a făcut 119 benzi pentru radio atunci, nu? Dacă o casetă o multiplicai și o dădeai la cineva, erai pasibil de pușcă.
0: Ia povestiți-ne puțin despre experiența aceasta cu radioul.
1: Păi cu radio, când am început și pe linia asta, cu activitate subversivă, ziceau ei, dar nu m-am amestecat în politică. Am fost printre primii inițiatori, dacă cineva care ne ascultă, ori auzit că fratele Iosif Țon, fratele Aurel Popescu și cu fratele Caraiman au făcut o scrisoare descrisă la Europa Libere ca să dea libertate și o scrisoare foarte riscantă. La mine în casă, Cristina Dragă, am făcut-o cu fratele Aurel Popescu și spune, pe cine mai trecem, fratele Achim? Pe ăla, pe cine mai trecem? De acolo am mers mai departe, am luat legătură cu Monte Carlo Ierimie Hodoroabă și Iosif Bart, Radio Ibra, radio creștin, penticostal, știau Ibra, la Elveția. Dar Iosif Bart era denumirea lui, era de fapt fratele...
0: Pseudonim.
1: Fiecare aveam alt nume, dacă cumva prinde rețeaua, nu găsea numele adevărat. Iosif Bart era fratele Vladimir din București. Așa că fiecare aveam denumirea noastră. Și atunci am început să facem imprimări. Chiar odată a venit și fratele Ierimie Hodoroabă, chiar în biserica, dar nimeni nu știa, e biserica din Philadelphia, am făcut o imprimare odată, aveam cu microfoane speciale care făceam imprimări.
0: Cine v-a dat echipamentul? Pentru că și aceasta era o provocare.
1: Echipament am procurat și de aici unde găseam speciale, dar am primit, au trimis frații niște apă. Un microfon, chiar mi-a spus fratele Ierimie Hodoroabă când imprimam la Arad cu nepotul lui Ierimie Hodoroabă din Paris, fratele Achim, un microfon care imprima la Arad, pentru asta valora cât o dacie. Deci a fost...
0: Da. Era o investiție.
1: De asta acum ăștia se cam supără pe mine când de la Amvon mai frate, noi căutam atunci, dacă am făcut 119 benzi, ne căutam nu ca să zgândărim sentimentele, ci mesajul Evangheliei. Și câteodată mă arunc în predici, mă arunc discuții pentru cei care fac muzică astăzi, că nu înțelegi nimic. Atâta dau drumul instrumente și asta, mesajul se pierde, nu mai auzi nimic mesaj, numai hărmălaie. Ori noi atunci, tocmai asta, eu a fost o deformațiune profesională. Ani de zile am imprimat. Am imprimat în Timișoara, am imprimat la Deva, am imprimat la Sibiu cu frații
0: ăștia. Ce înregistrați pe aceste benzi?
1: Mesaje, tot felul, care, păi le dădeam drumul.
0: Unde și cum?
1: Cum?
0: Unde dădeați drumul la aceste mesaje?
1: Dădeam drumul la radio, la Ibra.
0: Le trimiteați ilegal? Cum? Ilegal. Care era modalitatea?
1: Trimiteam la sora lui Iosif Bart, al lui Vladimir, în București. Liuba. Am fost la Liuba în casă când fratele ăsta moldovan, poetul, vineau dintr-o noapte și acolo am primat la aia, că avea aparate. Eu mă duceam numai glasvantul, iar toată noaptea am dormit alături și n-am auzit nimic, eram obosit. Și fratele Niculiță imprima, în noaptea aia, o imprimat în camera de alături. Și am fost la Niculiță acasă, dar nu ne-am popularizat toate treburile astea, că nu era cazul atunci. Inclusiv la fratele Niculiță Moldovanu, când am redactat cartea aia, Scurte lecții biblice, am făcut-o acum în volume mai mari, pentru predici și pentru asta, când am făcut redactarea ei cu textele biblice, am sunat de la București cu redactorul șef Cusire Ce frate, Achim, recunosc că eu am făcut de atunci, dar i-am făcut numai o broșură micuță, numai cu titlurile, că mi-a fost frică să pun numele meu. Dar îmi pare bine că ai recunoscut și că ți-ai adus aminte. Deci, pe vremea nu pus numele. El a făcut cărțulia aia mică cu scurte lecții biblice, dar nu și-a pus numele. Deci imprimam diferite cântări, poezii și tot felul de mesaje.
0: Și toate acestea erau distribuite în Occident și erau transmise de la Monte Carlo
1: și de la Ibra.
0: În mod ilegal peste toată Europa, dar în mod special în România, în spațiul acesta comunist, da. Erau transmise ilegal. Cum te n-ați fost prinși?
1: De ce n-am fost prins? Aici este secretul. Cristina, dragă, nu există, uite că simt acum un fior că trece, nu există dacă lucrezi corect, dacă ești cinstit în fața lui Dumnezeu. Și de ce spun că am lăcrimat când a spus, de cine mi-e teamă? Numai de Dumnezeu. De Dumnezeu mi-e teamă să nu pierd relația asta cu El. Orice ești gata să pierd. Acum, dar relația, dacă ai o relație cu Dumnezeu și te păstrezi curat, nu te întinezi cu bani, nu te întinezi cu nimic, cu murdării, n-are decât Dumnezeu. El e responsabil de viața mea. Dacă e de trupul meu, e templul lui, n-are decât să facă ce vrea cu templul lui. Eu nu-mi fac probleme, El își face probleme. Așa că și dacă îl face sănătos, dacă îl face bolnav, când eram ca tânăr să știi că trupul, tot, nu prea am înțeles bine treburile astea. Au că mă doare, ba ulcer duodenal, ba nu știu tare, când am început să cred ce v-am spus înainte, uite acum la 83 de ani sunt mai sănătos ca și când a fost ca tine de 30 de ani. Nu, ulcer duodenal, nu mai simt dureri, reumatism, o viață întreagă, n-aș duce aia să faci baie, că eram plin de reumatism, că pe vremea comunistă, când am ciclu elementar, făceam dintr-o comună în altă, pe jos, n-aveam în sat, mergeam 4-5 km pe ploaie, pe vânt, cu sania, dar nu cu autobuzul, nu? Și alea s-au imprimat. Dar acum de ani de zile, nu mai știu ce are, cum e reumatismul, de unde, de doare, o viață întreagă, m-am dus la mare cu copiii, cu soția, dar eu nu intram apă, că am reumatism. Și acum de ani de zile, nu mai știu ce e reumatism, dințe normale, tătăi în față, deci am avut de mic măsările stricate. Asta face, am crezut ce spune Biblia, n-am crezut ce am simțit. Când am mărturisit ceea ce am simțit, că mă doare, că ulcerul stomacul mă doare, așa am fost. Fiecare cum mărturisește, ce crede, ce spune. Și asta e o credință negativă. Dacă mărturisesc credința negativă, așa o trăiesc. Așa trăiesc în viața mea. Cum mărturisesc? Atunci am mărturisit că am văzut că mă duc la evanghelizare la Iacob Berganu la Târgu Mureș. Am primit 60 de ani. De aia ne-au pensionat la 50 de ani, că știa că nu ajungem 50, nici 60 de ani nu ajungem în grupa întâi a doua. Eu când am 59 de ani am ajuns, toți au murit. Acum la 60 de ani trebuie să mor și eu. La Târgu Mureș, când am ajuns, m-a ținut ea cu Berganu vreo o săptămână la evanghelizare acolo. Când am venit de acolo, am simțit că vin cu 15 ani mai bătrân. Abia îmi trăgeam picioarele. Un an de zile tot, am să mor acum, toți au murit, mor și eu. Tot mi-am tras picioarele până Timișoara după mine. M-a trecut anul, am văzut că nu mor. Ia să crezi ce zice Biblia acum. Când tinerești ca vulturul, că știți cum scrie, psalmul 34, psalmul 103. Și uite acum le trăiesc ce am crezut atunci la, ce am mărturisit. Unii zice că am mințit atunci. Eu n-am spus ce am simțit, am spus ce spune Biblia. După unii erau minciune ce am spus la 60 de ani sau la 50 de ani. Dar acum trăiesc. Trăiesc nu ce am simțit atunci, ci ce am mărturisit prin credință.
0: A fost o perioadă în care erați amenințat, ați suferit persecuție în perioada comunistă și mă întorc din nou la acea perioadă, pentru că e o perioadă despre care nu se vorbește mult. Și dacă uităm acele lecții, eu cred că nu vom fi în stare să facem față nici prezentului, nici viitorului. Spuneți-ne puțin din amenințările pe care v-au arestat vreodată, v-au amenințat în vreun fel. Care a fost relația? V-au coptat vreodată să fiți informator?
1: Nu, o știut cum de acționez. Doar atâta că mă înjurau, mă blestemau când predicam, când mă rugam.
0: Cum vă înjurau?
1: În tot, cum o știu, ei mai urât. Mă sunau la telefon noaptea, după fiecare predică, după fiecare rugăciune care eu spuneam în biserică, dacă o lună, două, trei, nu mă punea nimeni să predic sau să fac ceva, stăteam liniștit, dormeam liniștit. Nu exista seară în care să nu mă sune noaptea la 12, la 1, după ce mergeau, că informatorii veneau la biserică. Uite, iar s-a rugat Achim, iar ei au pus ochii întotdeauna, aveau pe cei care aveau influență mare în comunitate, în biserică. Arestul, dacă nu avea, îi lăsa să facă ce vrea. Dar cine vedea că are influență, are priză la popor, pe aia au pus ochii, știți? Pe aia puneau ochii.
0: Îi cunoșteați pe informatori?
1: În parte îi cunoșteam. Chiar, dacă îmi dai voi să spun pe unul, pribabil îl cunoști, nu? Așa, nu? Băi, Nelu, și, și pe el am cooptat. Știi el cum e cânta? Puțin, puțin știu, nu știu de cât, cât știu acum. Cânta zeci de cântări, o cânta pentru Ibra și pentru eu, pentru Monte Carlo, dar pe la anunț, nu, nu le zgândări carnea, frate Achim, nu vreau să mă duc să-i cânt la anunț sau cu tare. Și astfel mă nervesc că, uite, Popescu, era unul, nu dau numele, ăsta e informator. Măi, prietenul meu foarte bun. Nu se poate. Măi, Nelu, fii atent că, că ăștia te trage în țapă. Nu se poate. La un moment dat, ia să-l fac, ia să facă o încercare. Îi spune la prietenul lui, care eu îl știam că l-am îndepărtat, măi, vezi că ăsta e securist. Vine informator, venea în biserică, mergea cu tinerii la emisiune, era, nu știu, dacă nu era aproape să intre în comitet la biserica numărul 1, la Trif, era atunci, era și unchiul meu, era pastor atunci, Pobega, și, măi, ia să încerce, zice Achim. Și se duce și spune la prietenul lui, evit să dau numere, prietenul lui, măi, uite ce am eu de gând să fac. Vreau să fac o revoluție, mă, sta, cu studenții și toată țara și tot să fie o mobilizare generală aici la Timișoara. A pasat numai gălușca asta, dar el n-avea de gând să facă nimica, știi? Și acum, dacă ăsta e securist, cum a zis Achim, mă cheamă la securitate imediat. Nu a trecut două, trei zile, le cheamă pe Nelu la securitate, măi, și urla la el, și-o făcut cu el, și ce aveți, domnule, spunea Nelu, ce aveți cu mine? Ce ai de gând să faci în Timișoara? Revoluție cu tinerii, cu studenții, cu tari, ce? Și el tot, așa, le amenințau. Și pe urmă, dat-o mai rău, auzi, măi Nelu, tu cânti la opere cu tari, noi n-avem nimic, nu securitatea, n-avem nimic cu tine, dar pastorii voștri, ei, ăștia te-au reclamat, că uite, au raflat. Și atunci eu i-a spus acolo, auzi, ați mușcat, eu n-am de gând să fac nimic, pastorii n-au nimic cu tine, dar au mușcat Liviu, că așa îl chemea pe ăla, au mișcat Liviu, care e securistul vostru. Și de atunci...
0: L-au dat în vileag.
1: Dar când îl punea să cânte, îmi spunea Nelu, frate, când mă sună, când fratele Pit Popovic îl chema să cânte, ăsta venea lângă el, excrocule, nebunule, cu tare, așa îl injecta, nu cumva să poate cânta. Sau o ajuns și la comitet și acolo, atâta s-a prefăcut că și comitetul, era Nelu disperat, vai, comitetul... Că era cât face comitetul să-l creadă, fraților, credeți că eu sunt omul ăsta, făceau la comitet, eu știu din surse sigur treabă, credeți că eu sunt omul securității, frate, nu vedeți, ne rupriva cu minte și eu sunt omul, nu vedeți de atât, slujesc aici, merg cu echipa în misiune, nu vedeți câte lucrări fac în biserică. Și ăsta era disperat, Doamne, Doamne, Doamne, ce fac? La un moment dat, toți demonii din el cu Nelu Pribac, ori zbucnit, o sustuit, dar să știi că am notat tot ce ai făcut tot cu tare. Și atunci când a început ăsta să iasă din pepeni, comitetul numărul 1 a oprit. Nu zice, gata. Eu a fost frică să mai asculte mai departe ce făcea ăsta. Asta era, dar nu își dădeau seama, frații, era infiltrat până la nivelul cel mai înalt.
0: În ciuda acestor lucruri, biserica era plină de dragoste, creștea. Da. Era entuziasmul tinerilor, entuziasmul tuturor, efervescent de a-L sluji pe Dumnezeu, oameni care, așa ca dumneavoastră, își expuneau viața lor, libertatea lor, erau dispuși să renunțe la funcții, la drepturi, oameni care absolviseră facultatea, dar nu puteau să profeseze pentru că nu li se permitea datorită credinței lor. Toate aceste elemente arată un singur lucru. Oameni dispuși să piardă puțin aici ca să câștige mult mai mult dincolo.
1: Dar nici aici, Cristina, dragă, habar n-au ăștia ce înseamnă viața cu Dumnezeu aici, vă spun, auzi, nu știu, aia este dincolo. Am analizat ce spui acum, pentru cei dincolo, dar acum vă spun, aproximări, dar, auzi, fără viață veșnică, fără numai pentru ce face Dumnezeu, dacă trăiești cu el, numai în viața asta se merită de 1000 de ori, spun, de 1000 de ori dacă aș mai fi de 11 ani, de 1000 de ori numai așa aș face. Numai pentru viața asta, afară de cei dincolo, numai pentru cu raționamentul și după ce fac o analiză, după 72 de ani de botez cu Duhul Sfânt, trăit cu Dumnezeu, de 1000 de ori, și de-aia și fiica mea, tata, numai asta mă rog să-mi deie și mie Dumnezeu cu credința, cum ai avut fiica mea, tot mă sună din America. Cristina, dragă, se merită, am avut și un mesaj, se merită să slujești, am avut un merit, se merită, da, de 1000 de ori, numai pentru viața asta, alte deja e supliment. Ce, că de fapt în împărăția lui Dumnezeu încep de aici.
0: Nu. Și care sunt avantajele din punctul dumneavoastră de vedere al vieții de aici trăite cu Dumnezeu? Enumerați-ne câteva elemente.
1: în primul rând, viața cu Dumnezeu, dacă o trăiești, dacă numai te joci de a pocăința sau de a Dumnezeu, caldicel, știi? Una caldă, una rece, una caldă, aia e cea mai grea, cea mai, o viață deplorabilă și nu doresc la nimeni să... Dar dacă trăiești intens cu Dumnezeu, în primul rând, viața cu Dumnezeu, nu, eu n-am putut să vă descriu aici, e mult mai vie, mai colorată. Îmi amintesc odată, am fost la Arad pentru o situație, pe vremea comuniștilor. Pentru o situație m-am dus de câteva ori acolo m-am dus la Arad pentru o situație și tot nu rezolvat-o. Și ultima dată când m-am dus, Doamne, dar nu s-a rezolvat. Da, aia odată a început, nu mai putut răbda. Domnule, cine ești matale, spune? Ce fel de om ești matale? De ce, Doamne? Domnul Achim, nu înțelegi aici, uite, toți oamenii ăștia, ce scandal era dacă era altul în locul dumitale? Ce scandal am fi avut noi aici? Zice, văd că nu putem avea așa scandal. Deci, în toate punctele de vedere, cât trăiești viața cu Dumnezeu, este și sfârșitul vieții cu Dumnezeu frumos. Aici, numai din asta putem să vorbim foarte mult. Ați văzut, numai câteva fragmente v-am dat. Și binecuvântări, auzi, binecuvântări. Și rău. Vine rău, dar el transformă rău în bine. Așa spune, toate lucrurile lucrează în prin... Dacă crezi, dacă nu crezi, rămâi rău. Dar dacă le crezi, că le pui în mâna Domnului, le transform. Nu vedeți? Și pe diavolul pune, oricât ar manevra diavolul în viața mea și în viața credinciosului, îl lasă să facă, dar ce face el, Dumnezeu transformă în binecuvântare.
0: Ce istorie bogată, ce mărturie frumoasă ne-ați adus astăzi. Aș putea să vă ascult până mâine aici. Cred că acesta este sentimentul și celor care au urmărit discuția noastră. Știți cum am sentimentul la finalul acestei discuții? Că i-ați invitat pe cei care ne-au ascultat să guste puțin din viața cu Dumnezeu.
1: Asta e.
0: Doar atât, gustă puțin, că nu te mai poți lăsa. E atât de împlinitoare această viață, atât de perfectă, atât de profundă, atât de împlinitoare, încât nu poate fi comparată cu niciun alt fel de experiență. Mulțumesc foarte mult! Am fost binecuvântată și sper că ați fost și voi, dragii mei, în timp ce ne-ați urmărit și că ați văzut acest crâmpei de cer pe care îl puteți trăi acum, aici, da, în mijlocul necazurilor, dar care nu pot fi comparate cu viața pe care o gustăm alături de Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!

Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului, El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.

Versetul zilei 126, Psalmul 1, versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Niciodată un anturaj cu oameni răi, batjocoritori și păcătoși nu te va putea face fericit. Chiar dacă te vei simți bine în largul tău și într-o atmosferă distinsă, aceasta nu va face decât să te sărăcească și mai mult spiritual și să adâncească golul din inima ta. Nu confunda veselia anturajului tău cu fericirea oferită de Dumnezeu. Fericirea ta ține nu doar de Dumnezeu, ci și de tine. Ține de tine, de voința și dorința ta să nu te duci, să nu te oprești și să nu te așezi. Nu te teme, nu ai nimic de pierdut, nu ratezi nimic important și folositor sufletului tău dacă nu o vei face. Caută întotdeauna anturajul sfinților și acelor însetați după Dumnezeu.

Biserica nu va cădea. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Matei, capitolul 16, cu versetul 18. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus vor simți mânia balaurului și a oștilor lui. Satana socotește lumea ca fiindu-și supusă. El a câștigat stăpânirea bisericilor apostate, dar există o mică grupare care rezistă supremației lui. Dacă ar putea să-i șteargă de pe fața pământului, atunci triumful lui ar fi deplin. După cum a influențat națiunile păgâne să-l nimicească pe Israel, tot așa în viitorul apropiat, el va stârni puterile răului de pe pământ ca să distrugă poporul lui Dumnezeu. Singura lor speranță este îndurarea lui Dumnezeu, singura lor apărare va fi rugăciunea. Experiențele de încercare care au venit asupra poporului lui Dumnezeu în zilele Esterei nu erau caracteristice doar acelui timp. Apostolul Ioan, privind de-a lungul secolelor către sfârșitul timpului, a declarat: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 17. Unii care trăiesc astăzi pe pământ vor vedea aceste cuvinte împlinite. Mânia lui Satana crește pe măsură ce timpul lui se scurtează, iar lucrarea lui de înșelare și distrugere va atinge punctul culminant în timpul strâmtorării. Satana va face minunile lui ca să înșele, își va înălța puterea ca fiind supremă. Biserica poate părea să cadă, dar nu va cădea. Ea va rămâne, în timp ce păcătoșii din Sion vor fi cernuși și spulberați afară. Pleava va fi separată de grâul cel prețios. Acesta va fi un chin teribil, dar cu toate acestea trebuie să aibă loc. În afară de cei care au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor, nimeni nu se va afla cu cei sinceri și credincioși, fără pată sau mânjitura păcatului și fără minciună în gura lor. Dumnezeu declară că chiar dacă o mamă s-ar putea să-și uite copilul, totuși eu nu te voi uita. Dumnezeu se gândește la copiii lui cu cea mai gingașă grijă și ține o carte de aducere a minte înaintea sa ca să nu-și uite niciodată copiii. Amin.

căci eu vă dau sfaturi bune. Nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte, căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5:16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27:17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10:13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Ioan, capitolul 7. După aceea, Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui i-au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis: vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urî, pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau: unde este? Noroadele vorbeau mult în șoapte despre el. Unii ziceau: este un om bun. Alții ziceau: nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu și învăța norodul. Iudeii se mirau și ziceau: cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Iisus le-a răspuns: învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce m-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Norodul i-a răspuns: ai drac, cine caută să te omoare? Drept răspuns, Iisus le-a zis: o lucrare am de făcut și toți vă mirați de ea. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur, nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi. Și voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva mea pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua sabatului? Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Niște locuitori din Ierusalim ziceau: nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul? Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga: mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc, căci vin de la el și el m-a trimis. Ei căutau deci să-l prindă
și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu

rămas. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi, și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Dar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce însemnează cuvintele acestea pe care le-a spus? Mă veți căuta și nu mă veți găsi? Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și alții ziceau, cum, din Galileea să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem unde era David? S-a făcut, deci, dezbinare în norod din pricina lui. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprozii s-au întors, deci, la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire. A crezut în ele vreunul din marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis, legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns, ei au zis, și tu ești din Galileea. Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-a întors fiecare acasă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: V-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică, Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce-o în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate, până acum, să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să fac aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Acum cei dragi se odihnesc. Afară este noapte. Luna și stele mii sclipesc, iar eu aud cum șoapte coboară de la Duhul Sfânt și atât de dulce mi spune că nu sunt singur pe pământ, orfan lăsat în lume. Mă mângâie susurul său șoptindu-mi: nu te teme, păzit vei fi de orice rău, păzit în orice vreme. Cu brațul meu te voi purta peste amorții vale, ca de acolo să poți vedea că am putere mare. Să vezi de unde eu te-am scos, ce ar fi fost de tine, de nu te ridicam de jos, din veșnice ruine. Tu ești al meu, n-am să te las din mâna mea vreodată, ci în timpul scurt ce a rămas, vei ști că ai un tată. Cum aș putea să mă înspăimânt când Domnul îmi vorbește așa de clar prin Duhul Sfânt că încă mă iubește? Că ori și ce s-ar întâmpla în lumea desfrânată, voi fi mereu în mâna sa și în voia-i minunată. Nu pot decât să-i mulțumesc și să ador cu pace, căci oști din plai dumnezeiesc de pază îmi vor face. Când știi că ai un Dumnezeu, mai știi ce este frica? O, nu te teme, dragul meu, de nimeni și nimica.

Uitați-vă când a plecat Avram. Biblia nu spune că Avram s-a întors la locuința lui când Avram și-a terminat rugăciunea. Biblia spune că Avram s-a întors la locuința lui când Dumnezeu a terminat ce a avut de spus în dreptul lui. Sunt două etape în rugăciune, oameni buni. Când eu îi spun lui Dumnezeu ceva și a doua etapă când El are ceva să-mi spună și mie. Și uneori o face prin cuvântul lui. Alteori o face poate prin copilul din casa mea, prin care Dumnezeu poate să-mi vorbească, să-mi dea o lecție. Poate o face prin mama mea sau prin tatăl, prin care Dumnezeu vorbește. Și nu mai trebuie să sun la un proroc. Tu trebuie să stai înaintea Domnului până când Dumnezeu îți vorbește. Mai auzi glasul Lui? Dragii mei, mijlocirea nu se termine când eu termin rugăciunea. Mijlocirea se termine când am un răspuns din partea lui Dumnezeu. O tânără creștină foarte devotată, foarte credincioasă, se pregătea să plece cu vaporul din Liverpool spre Jamaica. Pentru a face o vizită la niște prieteni. Era pe vremea vechilor vapoare. Călătoria trebuia să fie foarte lungă, plină de pericole. Așa erau condițiile atunci. Și tânăra aceasta simțea nevoia să aibă protecția Domnului peste călătoria ei. Era o cât tânără credincioasă, o tânără pocăită și a plecat la pastorul William Bramwell. Un pastor metodist foarte respectat în oraș, foarte prețuit. Să-l roage să mijlocească pentru călătoria ei. El a primit-o cu bunătate și apoi a mijlocit, spune istoria, fierbinte pentru fata aceasta. După ce s-a terminat mijlocirea, după ce s-au terminat lacrimile, după ce s-a încheiat rugăciunea, fiți foarte atenți la ceea ce am spus. Când s-a ridicat de pe genunchi, a exclamat cu hotărâre și a spus la fata asta așa: scumpa mea soră, nu trebuie să pleci mâine. Dumnezeu tocmai mi-a spus că nu trebuie să pleci cu niciun chip. Ea a rămas dezamăgită, surprinsă și încurcată, pentru că toate planurile au fost date peste cap. Cu toate acestea, n-a îndrăznit să ignore avertismentul omului lui Dumnezeu, mijlocitorului lui Dumnezeu, despre care știa că se află într-o strânsă legătură cu Domnul. Știți ce a fost surpriza foarte mare? Femeia a ascultat, sora a ascultat. O mers și a luat bagajele pe vapor și s-a întors acasă. Deja era cu bagajele puse pe vapor, dar au zis: mă duc să fac o rugăciune. O luat bagajele și s-a întors acasă. Spune istoria, dragii mei, că 6 săptămâni mai târziu a sosit vestea în Anglia că vaporul cu toți cei aflați la bord a pierit. N-avem un Dumnezeu mare? Ce mult face ascultarea. Dar ce mai mult ce m-a plăcut aici, omul acesta nu a zis: mă rog pentru tine, du-te acasă că acum s-a ocupat. O zis: mă pun pe genunchi și nu mă ridic de acolo până când n-aud glasul lui Dumnezeu. Dragii mei, avem mulți predicatori, avem mulți cântăreți. Ce puțini sunt oamenii care să se mai pună pe genunchi cu tine și să simtă durerea aceea care o ai în inimă. N-ai vrea să fii tu omul acela?

Psalmul 82. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Faceți dreptate celui slab și orfanului. Dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit. Izbăviți-i din mâna celor răi. Dar ei nu vor să știe de nimic. Nu pricep nimic, ci umblă în întuneric.

versetul zilei 4, Psalmul 29 cu versetul 11. Domnul dă tărie poporului său, Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Tot ce ai nevoie în momentele acestea sunt tăria și pacea Domnului. Nu te lăsa așa ușor moleșit și tulburat de veștile pe care le aud urechile tale. Tu ești un fiu al păcii și al tăriei. Scopul tău este să-i ridici pe alții, chiar dacă de multe ori tu însuți ești dărâmat de alții. Scopul tău este să-i emani pacea în jurul tău, chiar dacă de multe ori cei din jur îți declară război. Nu uita, feriți de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

reconcilierea sau împăcarea este o temă majoră în Biblie. Împăcarea cu Dumnezeu și împăcarea cu semenii noștri. Geneza 4 ne ajută să descoperim unele cauze ale conflictelor și soluții pentru acestea. Cain și Abel au adus amândoi jertfe lui Dumnezeu. Cu toate acestea, jertfa lui Cain nu a fost primită pentru că inima lui nu era curată. În această lecție vom descoperi soluția infailibilă a lui Dumnezeu pentru cei care se luptă cu depresia și mânia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom face cunoștință cu doi frați pe nume Cain și Abel. Din povestea lor despre conflict și consecințele acestuia, putem învăța cum se raportează Dumnezeu la închinarea noastră în relație cu păcatul din viața noastră. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Unde este fratele tău? Prin această lecție vom urmări să răspundem la întrebarea De ce Dumnezeu le răspunde lui Cain și Abel în mod diferit? În a doua jumătate a capitolului 3 din cartea Geneza, Dumnezeu este descris ca fiind acela care caută omul și comunicarea cu el, confruntându-l cu întrebări precum Unde ești? Și cine ți-a spus? Observând lucrul acesta, tu ar trebui să realizezi că el descrie ceva important. Dumnezeu ne caută și astăzi. El comunică cu tine și astăzi. Dacă ai înțelege lucrul acesta, tu ai înțelege multe experiențe pe care le-ai avut, mai ales cele pe care tu le-ai considerat ca fiind tragice sau experiențe de criză. Multe dintre aceste experiențe de criză sau experiențe tragice sunt modalitatea lui Dumnezeu de a te căuta, de a-ți atrage atenția, de a comunica cu tine, de a te face să te gândești unde anume te afli acum în viață și pe cine asculți. Pe lângă consecințe pozitive, cum ar fi faptul că Dumnezeu te caută, în timpul citirii tu poți observa multe consecințe negative, pentru femeie, pentru bărbat și pentru femeie și bărbat împreună. Consecința cea mai serioasă dintre acestea este cea care poate fi numită divorțul de Dumnezeu. Aceștia sunt divorțați de Dumnezeu sau despărțiți de Dumnezeu și sunt alungați din grădină. Aplicația lucrului acestuia este serioasă. Este posibil ca aplicația acestui lucru să fie mesajul lui Dumnezeu pentru un om care sună cam așa. Dacă nu înveți să pui cuvântul meu pe primul loc, tu vei fi alungat de pe pământ. Lucrul acesta este posibil chiar și în zilele noastre. În capitolul 4 apare o altă consecință a căderii, și anume conflictul uman. Oamenii sunt în conflict cu ei înșiși, oamenii sunt în conflict cu partenerilor, ca soți și soții, oamenii sunt în conflict cu copiilor și cu părinților. Există un conflict între muncă și administrare, există un conflict internațional. Națiunile și popoarele se ridică unele împotriva altora. Într-o lume distrusă și egoistă, conflictul a devenit una dintre problemele cele mai mari. În Geneza, capitolul 4, Dumnezeu prezintă unii dintre factorii cheie care duc la conflict și unele soluții care pot rezolva conflictul acesta. El prezintă acest adevăr sub forma unei povești despre doi frați. Deși se poate ca tu să nu fi auzit această poveste înainte, cei doi frați s-ar putea să ți se pară familiari, fiindcă ei sunt similari cu tine. Numele lor sunt Cain și Abel. Cain aduce o jertfă lui Dumnezeu și cum el este un lucrător al pământului, un fermier, el aduce lui Dumnezeu o jertfă din ceea ce e cultivat. Fratele lui Abel, fiind un păstor, aduce ca jertfă un animal. Dacă citești povestea cu atenție, vei observa că Dumnezeu nu era mulțumit de Cain ca om și nici de jertfa lui. Acest lucru sugerează că Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Cain, fiindcă el nu l-a acceptat pe Cain. Tot așa, atunci când se spune că Dumnezeu a fost mulțumit de Abel și jertfa lui, se sugerează faptul că Dumnezeu a fost mulțumit cu jertfa lui, pentru că el era mulțumit de Abel ca și om. Unii au sugerat că problema lui Cain a fost că el nu a adus un animal ca jertfă, ca și Abel, așa cum se presupune că au fost învățați. Cu toate acestea, nu există o astfel de poruncă în text. Există două cuvinte în greacă pe care le poți învăța în această lecție. Primul este exegeză. În greacă, ex înseamnă din. Când interpretăm Biblia, exegeza înseamnă să evidențiezi dintr-un pasaj biblic ceea ce a intenționat autorul, bazându-te pe ceea ce este scris în context. Al doilea cuvânt din greacă pe care vrem să-l prezentăm exprimă opusul, eisegeză. Cuvântul din greacă eis este opusul lui ex. Ex înseamnă din, așadar eis înseamnă în. Ca atare, în interpretarea scripturii, eisegeza este atunci când un cititor pune ceva în pasajul biblic care nu este acolo. Acest ceva nu vine de la autor, ci vine din afara textului, din inima și mintea cititorului și este forțat în cadrul textului. Eisegeza este greșită, fiindcă este o formă de nesinceritate. Nu prezintă exact la ce anume se referă o persoană prin ceea ce se comunică, prin ceea ce se spune sau ce se scrie. Această greșeală se amplifică în scriptură
prin exegeză, fiindcă ea înlocuiește ceea ce Duhul Sfânt a insuflat în autor cu gândurile și opiniile cititorului. Această modalitate caută să ofere autoritate divină opiniilor și gândurilor proprii ale cuiva cu scopul de a manipula pe alții. Acesta este un păcat serios împotriva lui Dumnezeu și o formă de furt spiritual și violență împotriva poporului lui Dumnezeu. Când citești povestea lui Cain și Abel, este ușor să citești ceva care nu se află în text. Textul nici măcar nu sugerează că cei doi frați ar fi fost instruiți să aducă un animal ca jertfă și nu o jertfă din recoltă. De fapt, abia în cartea Levitic, israeliții au fost învățați în mod specific să aducă jertfe din grâne și recolte. Deci judecata ce s-a făcut în această poveste nu are legătură cu jertfele, ci cu oamenii. În capitolul 11 al cărții Evrei există un comentariu asupra acestei povești și aceasta spune că Abel, prin jertfa lui, a adus mărturie a faptului că el era neprihănit. Vezi, Dumnezeu este mult mai preocupat de oameni decât de jertfele aduse. Povestea de aici este aceasta. Cain este domnul inacceptabil. Nu ni se spune de ce el era inacceptabil. Pur și simplu așa era. Și desigur, Dumnezeu știa asta. Abel este domnul acceptabil. Domnul inacceptabil și domnul acceptabil aduc o jertfă Domnului și Dumnezeu respinge jertfa Domnului inacceptabil. Despre el se spune că era mânios și deprimat. Privește astfel, omul mânios este adesea un om deprimat. Deci nu este surprinzător că Geneza 4 îl descrie pe Cain ca fiind atât mânios cât și deprimat. Din nefericire pentru el, Domnul acceptabil trece prin apropiere. Și Domnul inacceptabil, Cain, îl momește pe un câmp, îl atacă și îl omoară. Apoi, Dumnezeu intervine în această situație și pune întrebări din nou, cum a făcut în Geneza 3. El vine la acest domn inacceptabil, mânios, și îi pune aceste întrebări. De ce ești mânios? Și de ce ți s-a posomorât fața? Și apoi face în mod special această afirmație. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce ne spune această poveste? Este clar că ne oferă un mesaj dinamic. Ești o persoană mânioasă? Ești tu o persoană deprimată? Când te mânii, devii și tu deprimat? De fiecare dată când ești mânios, poate ar fi bine să te întrebi, de ce ești mânios? Care este sursa mâniei tale? Și care este adevăratul obiect al mâniei tale? Adesea nu persoana care este atacată, Abel în cazul nostru, este obiectul real al mâniei. Pur și simplu se întâmpla ca el să treacă pe acolo. Tindem să-i blamăm pe alții pentru propria noastră stare emoțională, dar adesea adevărata sursă a mâniei este eșecul nostru, propria noastră inabilitate de a controla mediul în care ne găsim și rezultatele. O femeie discuta problema ei cu un doctor și spunea: copiii mei mici mă fac să fiu așa de mânioasă. Și doctorul a întrebat: câți ani au copiii tăi? Ea a spus: 35 ani. El a răspuns: asta înseamnă multă responsabilitate pusă pe niște copii mici. Ea a întrebat: ce responsabilitate? El a răspuns: responsabilitatea pentru climatul tău emoțional. Ți-ai făcut copiii responsabili de fericirea, tristețea sau mânia ta. Fericirea ta depinde de ei. Apoi a întrebat: crezi că acești copii scot mânia din tine? Sau sunt ei cei ce o pun în tine? Nu i-a luat foarte mult să înțeleagă că ea își abandonase responsabilitatea personală pentru propriile emoții. Așa că Dumnezeu îl întreabă pe Cain: indiferent care ar fi obiectul de moment al mâniei tale, care este adevărata sursă de mânie? Ceea ce stă în centrul conflictului uman este o întreținere nesănătoasă a propriilor emoții și un eșec de asumare a proprii responsabilități pentru ele. Atunci când Cain nu a putut răspunde adecvat la învățătura lui Dumnezeu, ieșind și omorându-l pe Abel, Dumnezeu se întoarce la el cu altă întrebare importantă. Unde este fratele tău? Observă că în Geneza 3 întrebarea este: unde ești? În Geneza capitolul 4 întrebarea este: unde este fratele tău? Cain nu avea niciun motiv ca să fie furios pe Abel. Problema lui Cain era Cain și nu Abel. Abel era un om de încredere. El era domnul acceptabil. El era un om bun. Abel era doar obsesia mâniei lui Cain atunci când acesta s-a dovedit incapabil de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile acțiuni și pentru inabilitatea lui în a obține rezultatele dorite. Care este dinamica a ceea ce se întâmplă aici? Versetul 7 este cheie pentru această întreagă poveste, pentru că ea oferă marea soluție pentru problema conflictului. La baza conflictului găsești omul mânios și vei găsi și dinamica mâniei lui. Nu doar analizând mânia înțelegi de ce ești mânios. Ești încă mânios. După cum a fost menționat anterior, mânia este simptomul unei probleme mai profunde. Mânia este o maladie a inimii. Mânia spune: îmi ești dator. Să știi că soluția pentru mânie este Isus. El a venit să moară pe cruce pentru a plăti toate datoriile. Pentru toate lucrurile care ți se datorează, el a plătit. Îmi ești dator să-mi fii tată.
Iisus ne leagă cu Tatăl și plătește pentru păcatele tatălui tău pământesc. Îmi datorezi inocența mea. Iisus devine acela care iubește sufletul tău, care restaurează viața ta și care plătește pentru păcatele celor care ți-au luat inocența. Îmi datorezi dragoste. Iisus a venit să te iubească mult și să se bucure de tine în timp ce a plătit pentru păcatele abuzului, respingerii și neglijenței față de tine. Iisus spune același lucru în Matei 7 atunci când a zis aceasta: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit ca să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Mulți oameni nu înțeleg acest pasaj. Ei cred că Iisus spune că noi nu ar trebui niciodată să judecăm pe alții. Nu asta spune Iisus aici. Iisus de fapt ridică următoarele întrebări. De ce ești critic? De ce ești hipercritic? De ce întotdeauna te miști uitându-te la alții ca și cum Dumnezeu te-a chemat să fii un inspector care caută paie? Întreaga ta misiune este să găsești un pai în ochiul fratelui tău și lucrul acesta este ridicol pentru că tu însuți ai o bârnă în ochiul tău. Viața ta este plină de păcat și cu toate acestea tu umbli mânios acuzând pe alții, al căror păcat este mult mai puțin însemnat ca al tău. Îți ignori propria responsabilitate personală pentru situația ta și îți direcționezi toată energia emoțională răvoitoare pentru a-i condamna pe alții. Iisus nu spune să nu judecăm niciodată. El spune să judecăm, dar mai înainte ca tu să-l judeci pe fratele tău, judecă pe tine însuți. Rezolvă-ți problema ta prima dată. Atunci nu vei mai fi așa hipercritic cu ceilalți oameni. Același lucru îl spune Dumnezeu lui Cain în Geneza 4. Dacă vei face ce este drept, atunci tu vei deveni o persoană acceptabilă. Într-adevăr, aceasta este inima problemei. Consilierii numesc ceea ce Cain face ca fiind transferență sau proiectare. Pe cine ar trebui Cain să fie furios? El era inacceptabil și era furios din pricina unui deznodământ pe care l-a creat pentru el însuși. El ar trebui să fie mânios pe sine însuși. Dumnezeu i-a prezentat lui Cain două opțiuni. Putea să facă ce este drept sau putea să meargă pur și simplu prin viață, transferând acea mânie asupra altora, proiectând mânia care de drept trebuia să se răsfrângă asupra lui Abel. Ceea ce scoate Dumnezeu în evidență pentru Cain este aceasta: scoate-ți bârna din ochi. Fii tu însuți acceptabil și nu va mai trebui să fii critic sau hipercritic. Și noi trebuie să facem aceeași alegere. Cain a ales să-l bată până la moarte pe Abel. Tu ce vei alege? Nu știu cât de mult ai avut de-a face cu conflictul, dar dacă te confrunți cu conflictul, tu vei descoperi că în al patrulea capitol al Genezei vei găsi un comentariu amplu asupra acestei probleme, care din nou este rezultatul consecinței căderii omului în păcat. Păcatul omului care alege ce vrea el și nu ce vrea Dumnezeu. În Geneza capitolele 5 și 10 întâlnești ceea ce noi numim continuitate. Există o perspectivă istorică în Scriptură. Pentru a ne da contextul istoric în care salvarea și Mântuitorul nostru au venit, Dumnezeu ne oferă o continuitate istorică frumoasă. Iată de ce vei întâlni toate aceste genealogii din Scriptură. Când ajungi la Geneza 6 și apoi până la capitolul 9, tu vei întâlni ceea ce poate fi numit catastrofă. Aici poți învăța despre caracterul omului și ceva despre caracterul lui Dumnezeu. Caracterul omului ca și consecința a căderii devine de-a dreptul corupt. Când Dumnezeu s-a uitat la umanitate, El a văzut nelegiuire mare, rău continuu, corupție universală și violență. De asemenea, poți învăța ceva din capitolele de la 6 la 9. Iată istoria potopului și caracterul lui Dumnezeu. Pe măsură ce citești și studiezi lucrurile acestea, pune-ți următoarele întrebări cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Întreabă-te în primul rând dacă Dumnezeu este personal. Și apoi întreabă-te: este Dumnezeu emoțional? Simte El ceva? Mulți cred că Dumnezeu este dragoste și, într-adevăr, lucrul acesta este chiar ceva de care te poți bucura. Dar, serios, ar trebui să te întrebi acestea. Este caracterul lui Dumnezeu o pluralitate de atribute pozitive? Există un singur atribut sau mai multe? Dacă Dumnezeu are capacitatea de a iubi, are El și capacitatea de a manifesta mânie? A existat odată un bărbat care era un tată iubitor și blând. Un om bolnav a venit și a distrus-o pe mica lui fetiță de 7 ani. Tatăl își iubea fetița. Când omul care violase și distrusese fetița a fost adus la secția de poliție, a fost nevoie de toți polițiștii ca să-l împiedice pe tată să nu ajungă la el. Fiindcă acest om a fost un tată iubitor și blând, el a avut capacitatea de a arăta mânie spre acela care i-a distrus obiectul dragostei. În povestea potopului, lucrul acesta îl vezi în caracterul lui Dumnezeu.
Dumnezeu iubește omul. Când privește jos pe pământ, el vede păcat și forțele răului care îi distrug obiectul dragostei și marele lui plan pentru om. Dumnezeu este capabil să exprime mânie. Mânia lui Dumnezeu este pur și simplu aceasta, reacția anihilantă a unui Dumnezeu iubitor către tot ceea ce distruge obiectul dragostei sale. Acesta este mesajul catastrofei din Geneza, capitolele de la 6 la 9. În concluzie, iată o sugestie pentru o citire mai aprofundată. Recitește povestea familiară a lui Cain și Abel din capitolul 4. Vezi dacă poți găsi aplicații în această poveste care îi pot ajuta pe cei care trăiesc în mânie și depresie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că, deși circumstanțele noastre s-au schimbat, natura umană nu se schimbă. Furia, depresia, gelozia și ura sunt probleme la fel de mari astăzi cum au fost în vechime. După cum am învățat astăzi, singura modalitate de a fi acceptați în prezența lui Dumnezeu este prin mărturisirea păcatelor, intrând astfel în vindecarea pe care o dă Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a sentenți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, apostolului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2 cu 1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2, cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect. Dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

secați de lacrimi, vor fi șterși de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt, vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc, mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, tu vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care iluminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții, doar noi doi de vorbom sta și îmi vei spune sensul vieții ce-ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ, să trăiesc în biruință, să am viață din plin, cum să umblu prin credință când furtunile iar vin. M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-l închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare. Doar prin tine pot să sper. Ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc. Fă din mine vasul tău, vas în care tot

După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și i-a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și s-o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis: dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El le-a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fabeni care s-au născut așa din pântecele maicii lor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot ce au zis: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun
că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da, așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: Deci te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, ce ne ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate? Consiliere?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată. Îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și ce nu este consilierea sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Suntem dezrădăcinați în locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilierii este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care îi traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Când te-ai căsătorit, când ai te la facultate, când ți-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost, prin excelență, centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfat repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care s-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau cea, așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem aici să vorbim despre o consilieră care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiez câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mult spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mult spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Celuilalt, da.
1: Se înjumătățește. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ci greșeala ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai poți. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelezi, din păcate, când
0: doare scrapă prea tare.
1: Măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten mai, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
1: cădem în tocana asta. Dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta, în funcție de terminologia pe care o are, și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este, sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da,
1: de
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: consilier într-o activitate anume,
0: În nutriție, să spunem,
1: da,
0: în
1: orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta să se descopere pe el însuși. Și școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da, da,
1: da. Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce, da, ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțiu, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Da, mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea să ajut pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care pierd 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare,

0: șoferii o șansă practică. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da, da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane, da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe, da, nevoie, da, de mai multe, da, instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi,
1: da,
0: și expresiile,
1: da,
0: pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce motamo în altă limbă. E ceva de genul ăsta, este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări, că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunosc despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum m-aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da.
0: Da, la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos, da, spus, da. Da. Da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da, da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște, da, procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită,
1: da,
0: e scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm.

0: să nu chiar în momentul următor la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă, pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cine, cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta? Care ar fi modalități valide, modalități sigure? Și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de întrajutorare, interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef.
0: Și când este foame sau nu.
1: Exact. Suntem foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.
0: De ce? Iar în spațiu mioritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare, de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când
1: exact, ceva de genul ăsta.
0: Medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, da, nu da. Ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Da,
1: sigur, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Mm-hmm. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că așa ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și
0: chiar spună dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, uh-huh, da? Uh-huh, uh-huh. Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce-mi doresc să nu mă condamn, ci să mă asculți, așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și de picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează, cugetul care cugetă, da? Uh-huh. Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, odobel, scoate coarne, băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema, că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează. Și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da. Da.
1: Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea se practică în cultura noastră.
0: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha.
0: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc.
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina. Pe curând.
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

să nu mă bucur de Costache Ioanid. Să nu mă bucur, Doamne, că te aud, să nu răspund când tu mă chemi prin Duhul, să nu tresar când peste crengi de dud vin pași cerești înfiorând văzduhul, să nu mă bucur, Doamne, că-mi vorbești și să nu plâng când tu mă iei de mână, când tu mă înalți spre corturi îngerești, pe mine, chip de abur și țărână. Să nu mă bucur, Doamne, că te ascult, când glasul tău mi-ajunge la ureche, să nu mă rup de lume tot mai mult, chiar de-am rămâne o singură pereche, să nu deschid când bați la ușa mea și să nu smulg săvorul dintr-o dată, să mă prefac că nu înțeleg ce ai vrea, să fug pe geam și să mă ascund în gloată, dar cum să fug și cum să-mi pară rău, când nu mai sunt de-acum betanii multe? Eu vreau să ascult, Iisuse, glasul tău, și cine-i rob, din dragoste, să asculte. Vorbește, dar, și eu voi asculta, învață-mă cu aspră bărbăție, iar cine vrea să afle taina ta, și cine-i rob, din dragoste, să vie.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu, astea-s promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

Mă numesc Petre Gaidaci, am 51 de ani și aș vrea să depun o mărturie pentru cei care mă ascultă, ca să afle toți cum Domnul mi-a salvat viața și m-a făcut un copil al Lui. În anul precedent, în februarie, în 8 februarie, am plecat din România. Eu acum lucrez în Austria. Am plecat din România și vreau să spun ce viață am avut. Deci am avut o viață, pot să zic, de un bețiv. În urmă cu câțiva ani, cu mai mulți ani, m-am apucat de băutură, treptat, treptat. Deși am făcut un legământ cu Domnul de foarte mult timp, dar m-am ținut de băutură și beam din ce în ce mai mult. Am ajunsesem până când beam chiar și 1 kilogram de țuică, pot să zic într-o zi, nu în fiecare zi, dar destul de des. Și am plecat de acasă spre Austria, unde lucrez. Mi-am luat cu mine 3 kilograme de băutură alcoolică, de țuică, rachiu, cum vreți să îi spun. Și m-am apucat de băutură, am început să beau. Era vineri, sâmbătă, duminică, luni. M-am simțit destul de prost. Luni, după ce m-am trezit din beție, m-am simțit destul de prost. Nu m-am simțit bine. Și am zis, era după masă, mă pun în pat puțin să mă odihnesc. Dar în spate am simțit o lovitură foarte puternică. Și mă strângea pieptul tare, foarte puternic. Mi-am dat seama că e o problemă destul de gravă. N-am putut să mă mai mișc. Cei care erau în casă au sunat după salvare, a venit medicul, m-am dus la spital, mi-a făcut un examen și au constatat că e un preinfarct destul de puternic. Eram în spital și am început să plâng. Doamne, m-am gândit la Dumnezeu. Doamne, Tu nu poți să mă lași. Strigam către Dumnezeu. Doamne, Tată, Tu nu poți, n-ai cum să mă lași. Te rog frumos, fă ceva cu mine, ascultă-mă. Știu că Tu nu mă lași, dar ajută-mă, fă ceva cu mine, Doamne, Tu, dacă Tu mă scoți din necazul ăsta, mă vindeci, îmi faci, Doamne, să fie bine, eu nu mă voi lăsa niciodată de Tine. Vă rog să mă iertați că încerc să mă abțin, dar nu pot, pentru că ce mi-a făcut mie Domnul și vreau să-L știe toți. Eu nu vreau ca să conving pe nimeni, dar vreau să le spun totul ce s-a întâmplat cu mine. Și mi-a făcut EKG-ul și a ieșit destul de prost, destul de prost. Am avut un preinfarct puternic.
Am plâns în prima zi, a doua zi am strigat spre Domnul, a treia zi, trei zile am strigat, Doamne, nu mă lăsa! Perina de sub cap, trei perine mi-au schimbat, nu mai se putea dormi pe ele. Erau pline cu lacrimi, pline cu lacrimi. Și strigam, nu încetam să strig, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, scapă-mă. Nu mai aveam corzi vocale, nu mai puteam să strig, nu mai puteam să vorbesc. Am primit vreo 11 feluri de medicamente pentru gât, pentru... Nu mai puteam nici cum să vorbesc. Și a treia noapte eram foarte obosit. Pe jurul orei 3 și 10, 3 și 12 minute dimineața, noaptea dimineața, cum să vă spun, am simțit o mână pe capul meu. Dar eu dormeam pe partea dreaptă, pentru că doctorul mi-a zis să dorm pe partea dreaptă și să nu fac mișcări bruske, nici nu puteam, nici nu bruske, mă scuzați. Și am simțit o mână din partea dreaptă a capului, pe partea stângă a capului meu. Dar o mână, nu pot să-mi dau seama și nu pot să vă spun. Deci e de nespus, nu știu cum să vă spun. Și mi-a zis cu voce tare, fiule, tu nu mai ești bolnav. Strigătele tale și lacrimile tale m-au chemat. Mi-au zis în ungurește, nu știu din ce cauză, eu vorbesc foarte bine ungurește, maghiară. Și mi-au zis, fiom temar nem vagy beteg. Mă scuzați, acum vorbesc, vă spun ca să înțelegeți. Tu nu mai ești bolnav. Lacrimile tale m-au chemat și sunt aici. Am văzut o lumină foarte, foarte puternică înainte de a-mi pune mâna pe capul meu, dar nu puteam să deschid ochii în sală. Eram în salon, în pat. Nu puteam nici cum. Am încercat să deschid ochii și n-am putut, dar era ca și cum m-aș fi uitat la un neon cu ochii deschiși, dar eram prin ploape am văzut lumina asta. Și după ce a plecat, după ce am rămas singur, am putut să deschid ochii, m-am ridicat și am plecat, am ieșit pe coridoare, este apă la dozatoare sau apă minerale? În circa 8 sau 10 ore, 8-10 ore, cam 10 ore, am băut 12 litri de apă minerală. Simțeam o arsură foarte puternică, foarte puternică. Am simțit, niciodată n-am simțit așa puternică arsură. Și acum sunt convins că Domnul m-a curățat, Domnul atunci m-a curățat. Am început să mă simt din ce în ce mai bine. Dimineața abia am așteptat să vie medicul la ora 11:45, circa, cam 11:45, a venit medicul și i-a spus, eu nu vreau să mai stau aici, eu vreau să plec acasă. Cum să pleci că tu ești muribund? Nu, eu nu mai stau aici. M-am ridicat, am sărit într-un picior. Am făcut genoflexiuni, am arătat, uite, domnule doctor, eu nu mai stau aici, pe mine m-a vindecat Domnul. Nu se poate așa ceva. Vă rog să mă scuzați, încerc, dar nu pot să fac să nu plâng, pentru că de bucurie. M-a pus din nou la EKG și spre mirarea tuturor, nu mai aveam nimic, absolut nimic. Și rezultatul era foarte bun, deci aveam o inimă extraordinară.
Domnul slăvit să fie și mărit să fie numele Lui în veci. M-a curățat și mi-a schimbat și a primit o inimă nouă. Vreau să spun și să mărturisesc acestea la toți care mă văd. Să știe toată lumea că Domnul Iisus m-a vindecat și nimeni nu e ca El. Și vreau să rămân lângă El cât voi trăi pe acest pământ. Și odată sus în cerul să rămân și să stau cu El la masă. Vreau, Doamne, Tu să fii cu mine. Ai milă, Doamne, și vreau tot timpul să mă pocăiesc zi de zi mai mult. Au venit foarte mulți medici. Nu puteam să-mi dau seama atunci câți au fost. Erau mulți, mulți, foarte mulți, mulți în salon. Să vadă care e situația. Și așa ceva nu s-a putut, nu se poate. Cum? Preinfart destul de puternic, grav și acum nu mai are nimic. 3 aparate ori schimbat, cum mi-au făcut, cu 3 EKG-uri, că zic că poate nu zbune sau cine știe. Și zic, nu se poate, cum? No, oricum, ei știți dumneavoastră cum medical nu ziceau că nu se poate. Dar totuși s-ar putea de la plâns, de la... vociferau ei că din cauza că am plâns mult și inima și-o revenit. Și am zis, cum să-și revie inima din plâns când Domnul Iisus mi-a pus mâna pe capul meu și a spus, fiule, fiu-n tema nevoi, beteg, tu nu mai ești bolnav. Doamne, îți mulțumesc și vreau să le spun tuturor, toți care mă primesc, că Domnul Iisus, oricine cine strigă spre El, către El, sigur, cu certitudine, îl scapă și îl mântuiește și sunt foarte fericit că Domnul Iisus m-a mântuit și m-a salvat și mi-a salvat viața. Slăvit și onorat să fie numele Lui. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și vreau ca toată lumea care mă privește și mă aude să se gândească la Dumnezeu și la Domnul Iisus, care este Mântuitorul nostru, care a murit pentru noi și și-a dat viața și a înviat pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Amin!

Psalmul 146. Lăudați pe Domnul. Laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini. Sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul.

0: Mântuirea prin credință. Cum să fie Dumnezeu? Vorbit de bine. Cine este Dumnezeu? Tatăl lui Iisus Hristos. Cine este Hristos pentru noi? Domnul nostru. Ce a făcut Dumnezeu după îndurarea sa cea mare? Ne-a născut din nou. Cum? Prin învierea lui Iisus Hristos din morți. La ce? La o nădejde vie. La ce este această nădejde vie? La o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, nepieritoare. Unde este păstrată moștenirea? În ceruri. Pentru cine? Pentru voi. Cum sunteți păziți voi? Prin credință de puterea lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru mântuirea gata să fie descoperită. Când să fie descoperită? În vremurile de apoi. Ce faceți voi în această mântuire? Vă bucurați mult, chiar dacă sunteți întristați. Prin ce sunteți întristați? Prin felurite încercări. Cât timp? Puțină vreme. Cum este această încercare a credinței voastre? Este mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc. De ce? Ca să aibă ca urmare lauda și slava și cinstea. Când? La arătarea lui Iisus Hristos. Cum îl iubiți voi? Fără să-l fi văzut? Cum credeți în el? Fără să-l vedeți. Cum vă bucurați? Cu o bucurie negreită și strălucită. De ce? Pentru că veți dobândi mântuirea sufletelor voastre. Și când veți dobândi mântuirea? La final, ca și sfârșit al credinței voastre. Decizii practice luate din mântuirea prin credință. Voi vorbi de bine pe Dumnezeu. Voi vedea pe Dumnezeu ca fiind Tatăl lui Iisus Hristos. Voi vedea pe Hristos ca Domn. Voi aprecia îndurarea lui Dumnezeu cea mare. Voi sărbători nașterea mea din nou. Voi sărbători învierea lui Iisus Hristos din morți. Voi aprecia nădejdea vie a mântuirii pe care o am de la nașterea din nou. Voi vedea această nădejde vie ca o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, nepieritoare. Voi aprecia planul lui Dumnezeu de a păstra această moștenire în ceruri. Voi vedea cum sunt păzit prin credință de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Voi aștepta ca mântuirea să-mi fie descoperită. Voi avea bucurie chiar și în tristețe, datorită mântuirii. Voi vedea că încercările țin puțină vreme. Voi înțelege cum încercările sunt pentru credința mea. Voi vedea încrederea mea mai scumpă decât aurul. Voi avea ca urmare, la venirea lui Hristos, lauda, slava, cinste. Voi aștepta venirea lui Hristos. Voi iubi pe Hristos prin credință. Voi avea încredere în Hristos fără a-L vedea. Voi avea o bucurie negreită și strălucită datorită mântuirii sufletului. Voi aștepta dobândirea mântuirii sufletului ca sfârșit al încrederii mele. Voi vedea cum credința personală este esențială dobândirii mântuirii sufletului.
1: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Lucruri omise. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În studiul nostru despre istoria ebraică, descoperim că Dumnezeu spune povestea națiunii și a regilor ei de două ori. De ce se repetă Dumnezeu în cărțile cronicilor? Astăzi vom afla. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucruri omise. Astăzi vrem să începem privind la marile adevăruri care pot fi găsite în studiul istoriei poporului evreu, cuprinsă în aceste două cărți. Dar înainte de a aprofunda cele două cărți ale cronicilor, sunt câteva lucruri importante de ținut în seamă cu privire la cărțile care precedă cronicile. Haideți mai întâi să punem aceste cărți în perspectivă, astfel încât să vă puteți bucura de citirea lor. Observăm că în 1 și 2 împărați, Dumnezeu adesea are grijă de popor și de împărați. Potrivit cu 1 Samuel capitolul 8, putem vedea că dorința poporului de a avea un împărat nu este planul perfect al lui Dumnezeu pentru ei, însă el le îngăduie dorința aceasta. Apoi, observăm răbdarea lui Dumnezeu cu regii răi, cât de plin de răbdare pledează în fața lor și îi avertizează timp de secole pentru ca aceștia să evite exilul. De asemenea, observăm cum Dumnezeu răspunde chiar și rugăciunilor făcute de împărații răi. În 2 Împărați, capitolul 13, Ioahaz, care era rău, s-a rugat ca să primească ajutorul lui Dumnezeu pentru Israel împotriva forțelor Siriei și Dumnezeu l-a ascultat. Dumnezeu continuă să aibă grijă de poporul și națiunea lui în ciuda răzvrătirii lor. De asemenea, observăm și că în timp ce împărăția de nord este pe punctul de a se prăbuși și de a dispărea, mulți oameni din împărăția de nord dezertează și fug în împărăția de sud. Ei sunt primiți bine, cu milă și har, de către fiii lui Iuda și de către Dumnezeu. Dumnezeu primește o rămășiță din triburile din nord ale Israelului. Dumnezeu este răbdător cu aceia care se îndepărtează de el și este întotdeauna gata să primească cu dragoste și iertare pe păcătosul care se pocăiește. Cartea Împărați este urmată de 1 și 2 Cronici, care oferă o perspectivă alternativă asupra aceleiași perioade și acelorași evenimente prezentate în 1 și 2 Samuel și în 1 și 2 Împărați. Atunci când conștientizăm faptul că aceste cărți ale cronicilor sunt o relatare a aceleiași perioade din istorie cuprinse în Samuel și Împărați, s-ar putea să ne întrebăm de ce. De ce Scriptura prezintă această poveste a acestei perioade din istorie încă o dată? Există mai multe răspunsuri la această întrebare. Un răspuns ar fi că repetiția este foarte importantă în educație. Dacă nu repeți, nu vei învăța. În Scriptură, repetiția este adesea folosită pentru

scopuri didactice, evidențind lucruri care trebuie învățate. Ai observat lucruri care sunt repetate în Scriptură? Relatarea despre creație este repetată de două ori în Geneza. Legea lui Moise este repetată în Cartea Deuteronom. Biografia Domnului Isus este repetată de patru ori în Noul Testament. Și această perioadă a istoriei poporului evreu este repetată în aceste cărți istorice despre împărăție. Deci, ce anume este evidențiat atunci când Cartea Cronicilor oferă o reluare a acestei perioade din istorie? Ce scoate în evidență Dumnezeu atunci când ne vorbește despre această perioadă de două ori? Un răspuns ar fi împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este un concept important în Noul Testament. Iisus și Ioan Botezătorul au vorbit despre ea. Iisus a spus că această împărăție ar trebui să fie prioritatea noastră numărul 1. Și vedem că Iisus începe rugăciunea spunând: vie împărăția ta, facă-se voia ta. Matei capitolul 6 cu versetul 10. Conform cu ceea ce afirmă Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu este țelul și nașterea din nou este modalitatea prin care se poate ajunge acolo. Iisus le-a spus liderilor religioși că dacă ei nu aduc roade vrednice de împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu le va lua împărăția și o va da unor oameni care vor aduce astfel de roade. Împărăția lui Dumnezeu este importantă, mai ales când te gândești la ceea ce o să vină, la ceea ce teologii numesc escatologie sau studiul lucrurilor din urmă. Lucrul acesta cuprinde chestiuni precum revenirea lui Hristos, starea eternă a credincioșilor și a necredincioșilor și procesele prin care Dumnezeu va face toate acestea. Conceptul împărăției lui Dumnezeu conectează aceste cărți istorice despre împărăția evreiască sub împărații davidici cu speranțele profetice viitoare legate de domnia fizică din zilele din urmă a lui Mesia, Iisus. Însă acum și aici este vorba de conceptul domniei lui Dumnezeu în inima omului. Conceptul împărăției despre care citim în această literatură a împărăției este important. Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem conceptul că El este rege. Dumnezeu vrea ca să aibă oameni care să alcătuiască împărăția Lui. Atunci când oamenii din împărăția de sud sunt duși în captivitate în Babilon, o nouă eră se ivește. Ei numesc era aceasta ca fiind era neamurilor. Dumnezeu vrea să aibă o teocrație unde El este rege și oamenii sunt supuși Lui. Atunci când copiii lui Israel resping această idee pentru împărăția evreiască, o reacție în lanț este provocată care duce la dizolvarea împărăției fizice și începutul dominației din partea neamurilor. Începând cu robia babiloniană, Dumnezeu nu mai lucrează prin împărați, precum David, care să facă voia lui. Nu-l mai vedem pe Dumnezeu lucrând prin împărați care uneori fac voia lui. Dumnezeu lucrează prin împărați păgâni, precum Nebucadnețar și Cir cel Mare. Asta se întâmplă pentru că Dumnezeu este regele regilor și El întoarce inima împăraților încotro vrea El. Ce trebuie să învețe Israel de aici? Aplică conceptul lumii de astăzi. Dacă lumea este întoarsă cu susul în jos, înseamnă că Dumnezeu nu mai e în control? Dacă ar fi puse lacăte pe ușile tuturor bisericilor, dacă ar fi ilegal să mergi la slujbă, ai spune tu, Dumnezeu este mort? Nu mai poate face nimic? Aceste cărți istorice despre împărăție ne spun că Dumnezeu este în control atunci când păgânii domnesc asupra poporului lui. Aceste cărți ne spun că atunci când poporul lui Dumnezeu merge în captivitate, Dumnezeu lucrează prin Nebucadnețar și Cir cel Mare. Dumnezeu continuă să lucreze prin conducătorii lumii chiar și când aceștia refuză să-L recunoască. Dumnezeu își învață poporul ceea ce și Iisus îi învață. Iisus spune de fapt, nu căutați aici sau acolo împărăția lui Dumnezeu. Aceasta nu este un loc sau o țară. Împărăția este în voi. Împărăția este găsită în inimile celor care se supun total domniei lui Dumnezeu. Supuși împărăției lui Dumnezeu trăiesc în mijlocul oamenilor necredincioși și în mare parte sub conducerea necredincioșilor. Punctele de demarcație ale generațiilor din Matei pregătesc scena. 14 generații de la Avram la David, 14 generații de la David la exil și 14 generații de la exil la Mesia. Israeliții s-au întors fizic în țara promisă, au reconstruit fizic templul, dar ei au rămas în exil în inimile lor. Iisus a venit să îi elibereze și să construiască o împărăție a lui Dumnezeu în inimile credincioșilor. Un alt motiv important pentru repetarea găsită în Cartea Cronicilor acestei perioade istorice este că Ezra crede că Dumnezeu are multe de spus în privința acesteia.
Așa cum fiecare evanghelist își organizează diferit relatarea, din mai multe perspective, tot așa scrie și Ezra, pentru că el crede că Duhul Sfânt mai are ceva de transmis. Putem găsi ceva foarte interesant atunci când comparăm cărțile cronicilor cu cărțile Samuel și Împărați. Putem găsi ceea ce este omis. Vei descoperi aplicații devoționale minunate pentru viața ta atunci când depistezi aceste diferențe. De asemenea, vei învăța mai mult dacă ești atent la ceea ce Ezra a adăugat și mult mai multe când observi ceea ce el a schimbat sau a rearanjat. Este interesant să compari perspectivele din Samuel și Împărați și Cronici. De exemplu, îți vei aduce aminte că în 2 Samuel citim de-a lungul capitolelor 11 la 18 despre detaliile murdare ale păcatului lui David și consecințele acestui păcat. Atunci când Ezra scrie acel capitol întunecat despre David, nici măcar nu menționează păcatul lui David și nici păcatul lui Solomon. Putem observa faptul că, după ce Ezra ne spune despre divizarea împărăției, el nu mai menționează deloc împărăția de nord. Ca și credincioși, ar trebui să simțim că suntem puși în lumea aceasta cu un scop. Suntem parte din ceea ce Dumnezeu face în această lume și lucrul acesta bucură ziua noastră. Poți să-ți imaginezi cum ar fi dacă Dumnezeu ar prezenta perioada din istorie în care trăiești și ar ignora viața ta ca și cum nu ar fi existat vreodată? Așa s-a întâmplat cu împărații răi din împărăția de nord. În relatarea lui Ezra despre istoria evreilor, el ignoră complet pe împărații care au deviat de la planul lui Dumnezeu. Tot așa, în cronici, împărații care au fost evidențiați au fost aceia care au fost instrumente folosite pentru înfăptuirea trezirilor, restaurării și reformării. Împărații răi, în general, sunt trecuți cu vederea. Au existat niște împărați în împărăția de sud, precum Iosafat, Ioas, Ezechia și Iosia, care au fost instrumente prin care s-au întâmplat lucruri bune. Acești împărați sunt evidențiați în Împărați și Cronici. De exemplu, iată povestea împăratului Iosia. Era un om pe nume Hilchia care lucra la templu în timp ce acesta era reparat. Hilchia a găsit niște suluri cu scriptura. Oamenii erau așa decadenți și apostați încât au uitat complet că există scripturile. Hilchia era bucuros atunci când a spus: iată ce am găsit. Acestea par a fi poruncile lui Dumnezeu, însăși cuvintele lui Dumnezeu. Hilchia avea dreptate. Când Iosia a auzit poruncile lui Dumnezeu și a conștientizat cât de răzvrătit devenise Iuda, a început să tremure. Sunt multe alte contraste care ar putea fi menționate. În Samuel și Împărați, accentul cade asupra vieții, caracterului și conducerii lui David. În Cronici, accentul este asupra descendenței lui David sau asupra casei lui. Mesia va veni din seminția lui Iuda și speranțele mesianice ale comunității israelite după exil sunt mari. De asemenea, observă cum cronicile ne arată contribuția enormă a lui David în ce privește închinarea prin aducerea muzicii în închinare. În 1 Cronici, capitolele 15 și 23, găsești pasaje frumoase care ne spun cum David organiza corul și muzicienii. David a avut o orchestră mare și un cor de mii de leviți. În bisericile din ziua de astăzi, ne bucurăm de beneficiile pe care le-a adus unirea dintre muzică și închinare pe care a înfăptuit-o David. Contribuția lui David la închinare este accentuată în Cronici, deși este omisă în cărțile 1 și 2 Samuel. În Cronici ni se oferă o explicație cu privire la motivele pentru care lui David nu i s-a permis să construiască o casă lui Dumnezeu. În Împărați și în 2 Samuel capitolul 7 nu există motive evidente. David aduce lucrul acesta în discuție și Dumnezeu spune: am cerut eu o casă? Chestiunea este amânată până la momentul în care Solomon construiește templul. În Cronici ne este spus în mod explicit că lui David nu i-a fost permis să construiască templul pentru că David era un om de război. Unul dintre cele mai importante versete din Cronici se găsește în 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14. În acest verset vezi un cuvânt venit dinspre templu, spre palat, dinspre viața religioasă către viața politică a națiunii, un legământ pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor lui Dumnezeu. Acest verset spune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dumnezeu spune: sunt gata să iert, sunt gata să vindec. Dar înainte ca să iert și să vindec, există niște căi ale neprihănirii în care vreau ca poporul meu să umble. Trebuie să se smerească, să se roage, să caute fața mea și să se întoarcă de la căile lor. Există peste 20 de distincții între cărțile cronicilor și cele ale împăraților și Samuel.
Cheia pentru a înțelege și a aborda aceste distincții și motivul pentru repetarea acestei perioade din istoria poporului evreu sunt acelea de a fi atenți la impactul pe care adăugirile, omisiunile, rearanjările și alterațiile le au asupra înțelesului și desfășurării poveștii. Atât împărați, cât și cronici trebuie să fie citite în contextul lor. Citește cronici aducându-ți aminte de ce este scris în Samuel și împărați și lucrul acesta te va ajuta să observi acele tipuri diferite de schimbări și te va aduce în punctul în care vei auzi vocea unică a lui Ezra, inspirată de Duhul Sfânt. Mă rog ca această comparație făcută de tine între cronici și cărțile Samuel și împărați să te provoace să citești fiecare verset în propriul lui context, auzind ceea ce Duhul Sfânt încearcă să-ți spună prin fiecare carte, capitol și verset din Biblie, nu doar pentru această perioadă istorică, ci și pentru perioada istorică în care trăim astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare adevăr! Să înțelegem și să credem că Dumnezeu, care este sfânt și drept, va ierta și nu va alege să ne amintească faptele noastre greșite, dacă ne vom smeri și ne vom mărturisi păcatul. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: "Deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune." Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: "El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor, în inimile noastre. Noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul." În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1 cu 26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră,
Însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului. Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea ce este